8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує

8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де ми відкриваємо для себе нові речі, що потенційно визначатимуть наше музичне майбутнє в осяжній перспективі. Наступна композиція створена представником справжнього козацтва, який живе за прадавніми традиціями і популяризує їх у сучасному світі. Він слідує своєму кодексу честі та володіє навичками, притаманними козакам 16 століття. А мова про козака Сіромаху і його нову пісню «Добра», яка розповідає про складний внутрішній шлях людини, боротьбу між долею та власним вибором. Слухаємо.
2: Вітер розвивав рудий козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

Козак Сіромаха добра. Теплий, щирий настрій композиції надихає залишатися вірним собі, відкривати серце світу і вірити, що добро завжди повертається сторицею. На сьогодні все. З вами був Олесь Кальмук, а це була програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: Соціальна реклама.
1: Кожен з нас має своє особливе місце, де почувається вдома. Не обов'язково там, де ми народились чи виросли, а там, де відчули себе добре. Для багатьох з нас рідним став Івано-Франківськ. Місто, яке дає можливість жити спокійно і працювати ефективно. Зростати професійно, інтелектуально, духовно, кому як завгодно. Тут ми почуваємось в безпеці, виховуємо дітей і даємо їм добру освіту. Франківськ став прихистком для всіх, хто його потребував. Бо наше місто і ми всі разом у ньому творимо надійний тил та опору для захисників. Він, як старий друг, надійний та перевірений часом. І де б ми не були, завжди повертаємось у Франківськ, своє місто життя. Вітаємо тебе з днем народження, друже!
2: Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
0: Соціальна реклама.

зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
7: Клас енергоефективності – це
0: реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
4: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
10: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
11: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
10: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
8: Соціальна реклама.

0: Голомс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій.

0: Життя. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
2: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
3: Понад 20 видавництв з різних міст України.
2: Книжковий ярмарок.
3: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
2: Зустріч з письменниками.
3: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
2: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
3: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
2: Дракони чи зорильоти?
3: Магія чи технології?
2: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Україна з поверненням Угорщиною захоплених цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку не вважає історію завершеною та вимагатиме компенсацій. Про це заявив директор Нацбанку Пишний в коментарях Європравді. За його словами, перший напрямок заходів, які планують, це дії банку.

0: та його юридичних радників, які сконцентруються на питаннях відшкодування шкоди та скасування незаконних обмежень на території Європейського Союзу. Другим напрямком буде взаємодія Національного банку України з колом компонентних органів, компетентних органів, включно з Єврокомісією та Європейським центральним банком. Лідери Європейського Союзу готуються до потенційних переговорів з Путіним, оскільки європейські столиці все більше розчаровуються переговорами щодо припинення війни в Україні, які очолює Дональд Трамп. Однак серед 27 країн немає єдиної думки щодо того, кого слід призначити представником блоку у таких переговорах, коли слід їх розпочати та якою має бути пропозиція для правителя Кремля. В Ірані заявили, що Сполучені Штати Америки атакували іранський нафтовий танкер та ще одне судно в Ормузькій протоці, чим порушили режим припинення вогню. Також там стверджують, що Штати вдарили по цивільних районах на узбережжі Бендер-Хомера, Сіріка та острова Кешм. У Центральному командуванні США заявили, що американські сили діяли в межах самооборони і перехопили неспровоковані атаки Ірану по їхніх же кораблях. У повідомленні йдеться, що удари спрямували по іранських об'єктах запуску ракет і дронів, командних пунктах та вузлах розвідки. Дональд Трамп назвав удари по Ірану легким ляпасом і заявив, що перемир'я між країнами досі триває. Переходимо до новин Прикарпаття. На Прикарпатті в понад 70% перевірених шкіл і садків виявили порушення в харчуванні. На Івано-Франківщині більшість перевірених закладів освіти отримали зауваження щодо організації харчування дітей. Порушення виявили як у школах, так і в дитсадках. Керівникам закладів надали сотні рекомендацій. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. В області працює 443 дитячі садки та 653 школи. Упродовж перших 4 місяців 2026 року фахівці провели 7 позапланових перевірок і 546 моніторингових обстежень. Порушення зафіксували у 72% перевірених дитсадків. Йдеться про 148 закладів. Також недоліки виявили у 73% шкіл. Це 250 закладів загальної середньої освіти. За результатами перевірок керівникам закладів видали 4 приписи про усунення порушень. Також на направили 426 рекомендаційних листів керівникам шкіл, садків, громадам області. У долині стрілець з арбалетом розтрощив офіс лісгоспу. Невідомий прийшов до приміщення комунального підприємства «Долинський спецагролісгосп» з арбалетом і влаштував погром. Про це розповів директор підприємства Богдан Мельникович. За його словами, чоловік не є працівником комунального підприємства, просто мешкає неподалік. Він вистрілив в вікно, розбив двері та розкидав речі в кабінетах. До приміщення, де перебували працівники, не заходив і нікому не погрожував. Далі пряма мова. Постраждалих немає. Збитки меблі, двері, вікна. Фізично ніхто не постраждав, ділиться Мельникович. Розмір збитків ще встановлюється. Чоловіка наразі затримала поліція. На дану годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 9:00. А зараз коротко про погоду.
1: Погода.
0: Що ж, друзі, на годиннику 8:05 хочеться трошки поговорити про погоду. Сьогодні вона буде такою помірною. Наразі стовпчик термометра показує 16 градусів. Максимальна температура сьогодні складатиме 21 градус за Цельсієм в обідню пору. Тому в цілому сьогодні буде досить така оптимальна температура повітря. Обіцяють більше хмарний день сьогодні, також незначні дощі, які йтимуть протягом всього дня. Вони то припинятимуться, то розпочинатимуться знову. Наприклад, після 9:00 обіцяють дощик, а потім після 15:00, тому будьте до цього готовими. В суботу 9 травня температура коливатиметься від 8 градусів тепла вранці до 20 максимум в обідню пору. В цілому теж буде такий погожий день. Весь час триматиметься хмарна погода, майже весь день мене без опадів, але ближче до вечора все-таки кажуть синоптики, що може розпочатися дрібнесенький дощик. В Яблунецьку-Сумі та околицях там трошки прохолодніше. холодніше. Зараз стовпчик термометра показує 10 градусів тепла. Весь раночок обіцяє дрібнесенький дощик, проте в обідню пору ненадовго вийде сонечко, і після 15-ї години дощик знову розпочнеться. До цього треба бути готовим, розумно спланувати свій день, взяти парасолю, не забудьте про це. Але знаєте, що в другій половині дня все-таки в Яблуницьку світа в околицях має вийти трошечки сонечко, і температура підійметься до 16 градусів з позначкою плюс. В суботу, 9 травня, температура коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 13 максимум в обідню пору. Буде трошки прохолодніше, весь час очікується хмарна погода, а ще в другій половині дня може розпочатися сильний дощик. Тому ось так от, ось такий ось розклад. Ви слухаєте, нагадую, найтепліш полюс планети. Всю інформацію про погоду берем з порталу synoptik.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – це будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
1: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Ефективне лікування проктологічних захворювань у Медатлант. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми Біолітек. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті blagozavrik.com.ua.
8: Містечко Південне.

0: Сонне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
1: Клас енергоефективності – це
2: 23 травня. Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
1: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть» купити не забудь!
4: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
5: Ах, турпав!
4: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
6: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полісі.
1: Усім доброго раночку, друзі. Сьогодні у нас п'ятниця, 8 травня. День такий серйозний, направду, тому що сьогодні дуже багато серйозних різних подій. Ну, перша подія, яка така досить значуща в історії, мені здається, про яку потрібно пам'ятати, про яку потрібно розповідати, це День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
2: А ще День пам'яті і примирення. Так, хто загинув, усіх причетних, хто загинув несправедливо під час Другої світової війни. Ну, так звучить назва цього дня, яка встановлена резолюцією ООН. Мета, як я вже висловилась, Марічка, це пам'ятати, ще раз нагадати про невинних жертв війни, про безглуздо знищених у результаті бойових дій людей, про жахливі воєнні злочини, злочини проти людяності. Народи, цілі народи, повинні були примиритися для того, щоб не допустити повторення от подібних подій. Але, на жаль, маємо те, що маємо на лад.
1: Я тобі скажу так, що історія, вона така досить закономірна і циклічна, і люди не змінюються. Просто насправді люди не змінюються, змінюється час, змінюються події, а люди не змінюються. Але потрібно пам'ятати, друзі, що краще сіяти добро і світло у цьому світі для того, щоб потім пожинати плоди відповідні, а не сіяти зло і смерть. Проте, кажу, як Яничка вже висловилася, маємо те, що маємо, але ми знаємо, що з цим робити, ми знаємо, як рухатись і куди рухатись, і дякуємо сьогодні і кожен день, в першу чергу, нашим захисникам та захисницям, які дарують нам можливість зустрічати кожен новий ранок. І пам'ятаємо, що потрібно їх підтримувати не тільки морально і словами подяки, а також донатами. Це дуже і дуже важливо. Тим більше, що сьогодні також Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
2: Треба сказати, що це день, коли мільйони волонтерів і співробітників по всьому світу вшановують ідеї допомоги. Допомоги, захисту життя і людської гідності. Свято присвячене всім, хто безкорисливо підтримує постраждалих від збройних конфліктів, стихійних лих і навіть епідемій, дотримується принципів нейтральності і неупередженості. За це їм дуже велике дякую і низький уклін.
1: Також варто пам'ятати про своє здоров'я щодня, але сьогодні Всесвітній день боротьби з раком яєчників, а також Міжнародний день боротьби з таласемією. Якщо ви не чули, що це таке, а це захворювання крові, до речі, спадкове, то про це якраз такі дні якраз і робляться для того, щоб більше дізнаватися і щоб забезпечити собі більш безпечне життя. Зайвий раз перевірте своє здоров'я, не буде зайвим.
2: Ну так, друзі, пам'ятайте за це, бережіть себе, вмикайте найтепліший, будемо вмикати для вас теж більш-менш гарні, достойні треки, щоб ви почувалися трошки краще. Трошки краще і не забували, що варто робити, для чого варто жити, творити, працювати. Це все відбувається не просто так.
1: Однозначно, я тебе підтримую, друзі, тому усім, незважаючи ні на що, гарного, спокійного і доброго ранку.

0: Ранок на полісі.
1: Ранковий гороскоп.
2: Ранковий гороскоп приїхав на Західному полюсі. Друзі, традиційно ми вам розповідаємо кожному знаку зодіаку, що сьогодні чекати від п'ятниці.
3: Ну що ж, Овни, у вас сьогодні одне бажання – обнімашки.
2: Непогане бажання, як на мене, обнімашок багато не буває. Тельці, твори дурниці, і нехай всі йдуть собі далеко.
3: Далеко-далеко в гори, і не повертаються. Жарт. Близнюки, треба трошки потерпіти, потім ще, а потім ще потерпіти, і все стане на свої місця. Колись, десь, колись.
2: Можливо. Раки, цей день буде дуже загадковим для вас.
3: Леве, коли ти станеш мером, ти заборониш забороняти.
2: Ух ти, прикольно, мені подобається. Діви, хочеться відправитися в якусь кругосвітню подорож по квартирі.
3: Терези, нічого не ясно, але дуже цікаво.
2: Стандартна схема. Скорпіон, збоку здається, що ти сидиш вдома, але насправді ти лежиш.
3: Стрільці, а скиньте, будь ласка, посилання, де можна скачати мотивацію на торенті.
2: Ну, знаєте, такого посиланнячко або безплатно ніхто не ділиться, або його немає. Козиріг, іще один день, коли можна ненавидіти себе за прокрастинацію. Тю, та перестаньте, всі прокрастинують, це нормально.
3: Це прикольно. Водолії, ти заслуговуєш, щоб тобі прислужували.
2: Ого! Слухайте, водолії, ви що, корону зніміть? Ну і рибки, ти нікому нічого не винен. Ну, тільки собі і то ще під питанням. Ось так от, друзі, це був гороскопчик на найтеплішому пульсі планети. Пам'ятайте, сьогодні п'ятниця. Набираємося сил прожити цей день перед вихідними.

0: Реклама. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Де просто реформування успішних.
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
11: Деталі на сайті.
12: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси?
13: Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
12: Лише 3 дні.
13: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
12: Вау!
13: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
14: Соціальна реклама.
15: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
14: Соціальна реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Добрий ранок, друзі, п'ятниця, 8 травня. Не дивлячись на те, що хмарно, сьогодні настрій все одно має бути досить хорошим.
2: Слухай, настрій завжди є. Ну, який він вже? Це вже питання. І нехай він у вас буде хороший, як каже Марічка. І Марічка, звичайно, що замовила трек.
1: Я замовляла, а ну скажи і нагадай мені, який.
2: Думай. Трек «Аж за море».
1: Добре, ну добре, ну окей. Добре, нехай буде, мені подобається.
2: Тобто, знаєте, поганий настрій, відправляємо його за море. Нехай він йде туди
1: хоч
2: і не вертається.
1: Хоч хтось на море, знаєш, поїде, як
2: нехай
1: не я.
2: Нехай їде і не вертається, так.
1: А ми будемо
2: залишатися,
1: ми
2: будемо
1: залишаємося.
2: Тішитись.
1: А ви, друзі, замовляйте свій трек вже в наступній годині, на початку. Пам'ятайте про це.
2: А ще пам'ятайте, що генеральним партнером «Ранків на полюсі» є будівельна компанія «Благо». blagodeveloper.com – їхній сайт. Залітайте до них і обирайте своє якісне і комфортне житло.
3: А тепер пісня!

0: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 9 годину. З вами Аничка Хетрак. Слава Україні! Героям слава! У зоні відчуження гасять пожежу. Про це повідомили в ДСНС. Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється територією та охоплює нові квартали лісу. Орієнтовна площа пожежі – понад 1100 гектарів землі. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та міною небезпекою на окремих ділянках території. У частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводять через загрозу вибуху небезпечних предметів. Рятувальники локалізовують осередки займання, щоб не допустити подальше поширення вогню. Уночі Російська Федерація атакувала Україну 67 ударними дронами. Протиповітряна оборона збила або подавила 56 із них. Про це повідомили в Повітряних силах України. Влучання 11 безпілотників зафіксували на 8 локаціях. У 7 місцях впали уламки. Станом на 7 ранку після оголошення Росією перемир'я, її армія понад 140 разів обстрілювала українські позиції на фронті. Про це повідомив Володимир Зеленський. За даними президента, війська РФ за ніч провели 10 штурмових дій та понад 850 разів били дронами різних типів. Далі пряма мова. Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогодні, сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально, написав Володимир Зеленський в своєму телеграмі. Дональд Трамп дав Європейському Союзу двомісячний термін на фіналізацію торговельної угоди зі Сполученими Штатами Америки, після чого він підвищить мита до значно вищого рівня. Президент США заявив, що під час телефонної розмови з головою Єврокомісії фон дер Ляєн він повідомив про термін укладення угоди до 4 липня. Далі пряма мова. Я погодився дати їй час до 250-ї річниці нашої країни. Інакше, на жаль, їхні мита негайно підскочать до значно вищих рівнів, сказав Дональд Трамп. Фон дер Ляєн заявила, що розмова з Трампом була присвячена війні на Близькому Сході, але також торкалася питань торгівлі. Переходимо до новин Прикарпаття. У долині стрілець з арбалетом розтрощив офіс лісгоспу. Невідомий прийшов до приміщення комунального підприємства «Долинський спецагролісгосп» з арбалетом і влаштував погром. Про це розповів директор підприємства Богдан Мельникович. За його словами, чоловік не є працівником КПА, просто мешкає неподалік. Він вистрілив в вікно, розбив двері та розкидав речі в кабінетах. До приміщення, де перебували працівники, не заходив і нікому не погрошував. Далі пряма мова. Постраждалих немає. Збитки – це меблі, двері та вікна. Фізично ніхто не постраждав, ділиться Мельникович. Розмір збитків ще встановлюється, але наразі чоловіка затримала поліція. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Це точно буде коротко про погоду, друзі, тому що нема що багато говорити. Сьогодні на Прикарпатті, Франківська, Лущ та Рогатин, дощить. Хмарна погода триматиметься до вечора, а протягом сьогодні очікується дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися, зрештою. Зараз плюс 16, ну а максимум обіцяють синоптики плюс 21 градус.
2: Ну а завтра вихідний, в суботу 9 травня, вранці температура становитиме плюс 8, в обідню пору плюс 19-20 градусів тепла, в вечірню плюс 17. Весь день очікується хмарна погода, а ще ввечері, можливо, випаде дрібнесенький дощ.
1: Можливо. Переносимося в сьогоднішньому дні у гори Карпати, околиць та Косів. Там зараз плюс 10, максимум обіцяють плюс 16 на сьогоднішній день. Там теж хмарно. Вранці розпочався дрібний дощ, який буде йти увесь день.
2: Ну, а завтра буде трохи прохолодніше. Вранці плюс 5, в обідню пору плюс 13, а в вечірню плюс 11. Весь час триматиметься хмарна погода, а ближче до вечора розпочнеться дрібнесенький дощ, який, обіцяють синоптики, має посилитися. Ну, в цілому, це все. Нагадую, що всю інформацію про погоду зберемо з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – це Message Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
3: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
7: Клас енергоефективності – це
8: ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
10: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
11: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
1: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що ж, друзі, всім доброго раночку. Традиційна рубрика «Друга кава» вже в етері найтеплішого полюсу планети. А в нашій студії вже гостя, з якою ми сьогодні будемо спілкуватися про освітню програму, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок у університеті Короля Данила. І сьогодні у нас у гостях професорка кафедри бізнесу та управління університету Короля Данила Мирослава Тимоць. Вам доброго ранку.
2: Доброго ранку, вітаю.
3: Мирослава, скажіть, як почався ваш ранок? Сьогодні така трошки пасмурна погода, зранку щось там дощок намічався. Як взагалі ваш настрій? Чи впливала погода на те, який сьогодні буде день загалом?
2: Незважаючи на погоду, ранок розпочався традиційно з філіжанки ранкової кави, тому настрій бадьорий. Окрім того, ми вчора святкували день народження нашого міста, але не тільки. Ми мали також і день народження нашого закладу освіти.
1: Ми вас вітаємо. Щиро. Ми, до речі, також вчора вітали університет Короля Данила на радіомарафоні безпосередньо, тому все місто чуло. І, до речі, як взагалі минуло свято? Як відсвяткували?
2: Ми працюємо звикло, тому налаштовані на таку плідну роботу, окрім такої хорошої можливості сьогодні поспілкуватися у вашій студії. Зараз о 10-й годині в нашому закладі освіти, далі стартує 10-й уже ювілейний науково-практичний симпозіум, тому настрій робочий, бадьорий.
3: Це прекрасно. Дуже круто. Хотілося б почути все-таки безпосередньо тему, яку ми хочемо сьогодні обговорити. Наскільки сьогодні є затребувана спеціальність фінанси, банківська справа, страхування і фондовий ринок на ринку праці?
2: Так, звісно. Ви знаєте, дуже часто ми можемо чути таку думку, що зараз гроші правлять світом. В той же час я би хотіла внести такі невеличкі корективи і сказати, що зараз світом правлять ті фахівці, які розуміють, як ці гроші працюють. На підготовку таких фахівців саме сфокусована наша освітня програма «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Хочу зазначити, що час не стоїть на місці, змінюється, звісно, і ринок праці, тому ключовий акцент нашої освітньої програми спрямований на підготовку фінансистів нової генерації. Сучасний фінансист, хочу зазначити, що це перед усім аналітик, тобто та людина, яка на основі великого масштабу даних, а також сучасного штучного інтелекту, бачить можливості там, можливо, там, де інші бачать хаос. Тому, направду, фінансисти, вони завжди були, є і будуть запотребувані на ринку праці. До тих пір, поки існують податки, інвестиції, грошові розрахунки, кредити, бізнесу і суспільству, державі, тобто потрібні фахівці саме фінансової сфери. Декілька слів хочу зробити, от якраз акцент на нашу освітню програму, яку ми пропонуємо для наших випускників. Найперше, наша освітня програма є практикоорієнтований. Ключовий акцент – це, звісно, підготовка якісного фахівця. До речі, от ми тісно співпрацюємо із ринком праці, із нашими зовнішніми стейкхолдерами. В нашому закладі освіти працює Центр внутрішнього забезпечення якості освіти, і ми постійно моніторимо запити ринку праці, яких саме фахівців зараз потребує ринок праці. Окрім того, наші студенти мають можливість постійно відвідувати практичні конференції, форуми. І окрім того, також до навчання ми запрошуємо фахівців-практиків, тобто наше навчання по максимуму наближене до реалій ринку праці. Ми вчимо студентів бути конкурентоздатними на ринку праці, і от за дослідженнями, можливо, чули, є така відома міжнародна фінансова компанія Robert Half. За дослідженням цієї компанії, яка займається саме професійним рекрутингом, консалтингом у сфері фінансів, щороку

0: ринок праці на 20% все більше потребує фахівці, які оперують сучасними фінансовими, цифровими технологіями. Тому от якраз наша освітня програма, вона зосереджена на підготовку таких фахівців, які здатні використовувати сучасні фінансові технології. Окрім того, хочу звернути вашу увагу, зокрема, на те, що зараз світ стрімко зростає, і от ми також спостерігаємо такий динамічний рух щодо відповідно цифрового банкінгу. От такий простенький приклад, так? От всі, напевно, зараз ми є користувачами монобанку. От, до речі, на кінець 25-го року кількість користувачів монобанку, вона перетнула позначку 10 мільйонів. Тобто це є більше 50% осіб працездатного віку. Це от якраз є класичний приклад такого необанку, сучасного цифрового банкінгу. Окрім того, хочу звернути увагу на те, що наш заклад освіти ставить собі за мету, так, підготувати не тільки десь якісно фахівця, але різними способами створює умови для професійного розвитку особистості. Так, дозвольте дещо уточню. Перед усім, це найперше таке інноваційне освітнє середовище. Наші студенти навчаються в сучасних освітніх аудиторіях. Окрім того, хочу звернути увагу, що ми єдиний заклад у нашому регіоні і один із небагатьох в Україні, які взагалі не припиняли роботи за час повномасштабного вторгнення. Ми працюємо виключно в офлайн-форматі. Окрім того, у часи таких блекаутів ми стабільно забезпечені електроенергією, студенти наші мають відповідно доступ до інтернету. Ну і окрім того, також хочу звернути увагу, що університет створює усі можливості для професійного зростання. Зараз сучасний фінансист на ринку праці, він, звичайно, також і вільно повинен володіти іноземною мовою. От, зокрема, якщо брати наших здобувачів освіти, перший курс із так званого загального обсягу навчального часу 30 кредитів, 50%, 15 відповідно кредитів відводилося у нас на вивчення іноземної мови. Але, як я вже зазначала, у нас працює Центр внутрішнього забезпечення якості освіти. Ми постійно моніторимо, наскільки студенти задоволені навчальним процесом, що вони хотіли би змінити. Також і стараємося по максимуму дослуховуватися до наших роботів.
1: Вибачте, Мирославо, я вас переб'ю. А цікаво, як ви дізнаєтеся? Це в якісь безпосередньо опитування проводиться?
0: Так, відповідно, впродовж року. Це не разова акція, це систематична робота. Проводиться таке анкетне опитування як серед здобувачів освіти, так і серед наших зовнішніх стейкхолдерів. І от хочу зазначити, що за результатами цього останнього анкетного опитування був запит від здобувачів збільшити кількість годин професійної іноземної мови. Тобто, уже в цьому році ми і далі на другому курсі для наших фінансистів вводимо курс «Іноземна мова за професійним спрямуванням», а уже починаючи із третього і четвертого курсу, наші здобувачі освіти матимуть можливість слухати фахові дисципліни уже на іноземній мові.
2: Вау, це дуже круто, це крута можливість. Якщо говорити про професії майбутні, так, все-таки, то можете сказати, які це можуть бути професії, власне, де можуть працювати випускники цієї саме освітньої програми?
0: Дякую. Як раніше зазначалося, назва освітньої програми одна – фінанси, банківська справа, страхування і фондовий ринок. Але, направду, сфери професійної можливості, сфери професійного зростання є доволі таки широкими. Передусім хочу зазначити, що це фінансово фінансовий сектор, тобто так звані фінанси для бізнесу. Зараз більше 92% наших бізнесових структур мають колосальну потребу у фінансових аналітиках, консультантах, менеджерах, фінансових менеджерах CFO з антикризового управління. Тобто наші випускники перед усім можуть себе реалізувати у бізнесових структурах. Окрім того, звісно, не винятком є банківський сектор. Значить, звичайно, що це і фахівці, які працюють у сфері кредитування, кредитні інспектори, консультанти. Ну і окрім того, звичайно, що зараз зростання цифрового банкінгу також обумовлює потребу фахівців для банківського сектору. Хочу звернути вашу увагу, зокрема, на те, що зараз ми переживаємо непростий час, час змін, викликів, загроз. І, звичайно, в цей час все більш актуальною стає сфера страхування. Тому наші випускники можуть працювати не тільки у приватних страхових компаніях, це і, звісно, органи державного соціального страхування. Ну і на завершення не можемо оминути сферу публічних фінансів, тобто це є державні структури, податкова служба, органи пенсійного страхування. Тому, направду, доволі широкими є можливості для наших випускників. І якщо от брати у регіональному розрізі, так, говорячи про наш ринок праці Івано-Франківщини, значить, традиційно ми на сайті Work.ua бачимо вакансії, які виключно, відповідно, потребують підготовки фахівця, фінансиста. От, зокрема, на цей тиждень ми на даному сайті мали більше 60 вакансій, починаючи від фінансових аналітиків, фінансових консультантів, так і, відповідно, фахівців банківського сектору. Ну і, окрім того, хочу зазначити, що випускники цієї освітньої програми, вони мають можливість працювати як в очному форматі, так і, відповідно, віддалено. Звичайно, що також є і такий варіант роботи.
1: А чи мають взагалі студенти можливість здобувати, не здобувати, так стажуватися на певні вже посади, з ким співпрацює університет?
0: Дуже дякую за дуже таке хороше запитання. Направду, у нашому університеті працює центр розвитку кар'єри. І вже починаючи з першого курсу навчання, наших студентів знайомлять з тим, як вони себе повинні поводити на першій співбесіді, як вони повинні, відповідно, подавати своє резюме. Окрім того, ми маємо на сьогоднішній день, тільки буквально за два останніх роки, укладено більше 30 угод із нашими зовнішніми такими стейкхолдами, партнерами, які готові сьогодні і вже взяти на роботу наших фахівців. Серед цих таких, відповідно, наших основних партнерів – це 6 наших провідних комерційних банків, 2 фінансові консалтингові фірми, а також, відповідно, фінансові органи на кшталт казначейства, податкової служби і страхові компанії. Тому ми тісно комунікуємо із ринком праці і, як я вже раніше говорила, звичайно, що зараз саме професія фахівця, вона є затребувана на ринку праці. Значить, починаючи від роботи у маленькій кав'ярні до великих транснаціональних компаній.
2: Друзі, ми нагадуємо вам, що ви слухаєте традиційну рубрику «Друга кава», і сьогодні ми розмовляємо про освітню програму в університеті Короля Данила, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. У нашій студії Мирослава Тимоць, професорка кафедри бізнесу та управління університету Короля Данила. І, напевно, на завершення нашої розмови від вас, пані Мирославо, така, яка була порада, напевно, тим випускникам, які ще або не визначилися з майбутньою професією, або вже розмірковують, можливо, щоб ви їм порадили?
0: Дуже дякую. Значить, на завершення хочу запросити і наших випускників, і тих осіб, які вже зараз, можливо, навчаються у 8 класі чи 10 класі, які в подальшому будуть обирати фах, що кожного місяця в нашому закладі освіти проводяться дні відкритих дверей. дверей. І от, зокрема, в травні місяці ми маємо дві такі чудові можливості. Це, зокрема, середа, 13 травня, в 17 годині ми будемо проводити День відкритих дверей в онлайн-форматі, а уже 24 травня усі бажаючі матимуть можливість відвідати персонально ключові майстер-класи, ознайомитися із нашим сучасним освітнім простором, зокрема, в очному форматі. Окрім того, хочу звернути увагу, попри те, що ми є заклад приватної освіти, ми зараз активно здійснюємо підготовку фахівців на грантових умовах, залучаємо відповідно грантові кошти, перед усім це є наші внутрішні гранти. Ті випускники, які за результатами складання НМТ набирають більше як 180 балів, вони мають можливість здобувати освіту безкоштовно. Ті випускники, які отримують за результатами НМТ від 160 до 180 балів, мають можливість здобувати освіту на пільгових умовах, отримуючи 50% знижку. Окрім того, в нашому закладі освіти ми маємо і внутрішні програми, є такий чудовий створений фонд отця Івана Луцького, який підтримує обдаровану молодь. Значить, наші, відповідно, майбутні вступники мають можливість брати у внутрішніх грантах, у внутрішніх конкурсах і отримувати також гранти. Ну і на завершення десь озвучу останню ініціативу, так, ми, в принципі, це вже практикуємо, а в наступному році починаємо все більше працювати в цьому напрямку, значить, запроваджуємо гранти, які будуть кошти, які будуть виділяти наші партнери, наші роботодавці. Зараз ринок праці, відповідно, переживає кадровий голод, тому, направду, є багато таких, відповідно, фахівців, які готові вкласти свій фінансовий ресурс у підготовку якісного фахівця, якого зараз потрібно сучасному ринку праці. Тому всім нашим слухачам, всім випускникам бажаю зробити правильний вибір, якісний вибір і до зустрічі у нашому закладі освіти.
2: Дякуємо вам, пані Мирослава, за те, що завітали, розповіли. Ну і, звичайно, сьогодні вам хорошого, спокійного, гарного дня. А ви, дорогі друзі, залишайтеся з найтеплішим. Далі слухаємо музику, після чого ми до вас повернемося. Західний поліс.

серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру, серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато, затишок, прихисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата, хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким, навіть якщо колись був дурним, навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик, і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх, посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе.

Тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма, ось же нове серце.

0: Реклама.
1: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
6: Деталі на сайті.
7: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
8: Понад 20 видавництв з різних міст України.
7: Книжковий ярмарок.
8: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
7: Зустріч з письменниками.
8: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
7: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
8: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
7: Дракони чи зорильоти?
8: Магія чи технології?
7: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
9: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
10: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
11: Ні обіцянок, ні пробачень.
10: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
12: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
13: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
0: Реклама.

0: благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім вітання, п'ятниця, 8 травня, Україні 10.01. Саме зараз актуальний випуск. Новини станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Росіяни за ніч запустили всього лише майже 70 дронів. Більша частина з них була знешкоджена силами протиповітряної оборони. Російські окупанти за ніч 8 травня запустили несподівану малу кількість безпілотників. Всього їх було трохи менше 70 одиниць. Більшу частину з них ліквідували сили протиповітряної оборони. На кількох локаціях є влучання. Як повідомили повітряні сили України, загалом за ніч було зафіксовано 67 ударних дронів різних типів. США завдали ударів по військових об'єктах Ірану після інциденту в Ормузькій протоці. Сполучені Штати завдали точкових ударів по низці іранських військових об'єктів у відповідь на інцидент в Ормузькій протоці, де раніше було зафіксовано атаки на судна. У Пентагоні заявили, що операція мала оборонний характер і була спрямована на зниження ризику нових нападів у стратегічно важливому регіоні. За попередніми даними, під удар потрапили об'єкти, пов'язані з ракетами та безпілотними підрозділами Ірану. Американська сторона наголошує, що саме ці структури причетні до дій, які поставили під загрозу свободу судноплавства в Ормузькій протоці. Дрони атакували промислові підприємства у Ростові-на-Дону та Ярославлі. Так, йдеться про райони Ростова-на-Дону і Ярославль поблизу хімічного та лакофарбового заводу «Емпліс» та філіалу «НТЦ Радар», що співпрацює з Міноборони Російської Федерації, займається розробкою наукових технологій. Там спалахнули пожежі. Безпілотники атакували промислові підприємства в Росії. Також відомо, що дрони вчергове атакували НПЗ у Ярославлі. НПЗ ПАО «Славнефть Янус». Проте наслідки ударів поки що невідомо. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив атаки по російському Ярославлю, адже місто розташоване на понад 70 кілометрів, верніше 700 кілометрів від державного кордону України. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті сталася пожежа в готельно-ресторанному комплексі. Ввечері 7 травня рятувальники ліквідували займання у будівлі готельно-ресторанного комплексу в місті Калуш. Повідомлення про пожежу надійшло 18.35, повідомляє ДСНС. Вогонь охопив приміщення сауни на першому поверсі триповерхової будівлі. Площа займання становила 25 квадратних метрів. Рятувальникам знадобилося близько 40 хвилин, щоб повністю загасити вогонь та не дати йому поширитися на інші приміщення комплексу. Внаслідок події ніхто не постраждав, причини виникнення пожежі встановлюють. Сухостій продовжує горіти на Прикарпатті. За минулу добу рятувальники ліквідували 14 пожеж в екосистемі загальною площею майже 1,5 гектара. Серед них одна лісова пожежа площею 1 гектар у селі Красне Перегінської громади Калуського району. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, пожежа лісової підстилки виникла 7 травня о 14.56. Окрім цього, за добу до відповідальності притягнули 4 паліїв сухостою. З початку 2026 року в екосистемах Прикарпаття вже зафіксували 93 пожежі на площі 83 гектари. Із них 11 – це лісові пожежі на площі 5 гектарів. В Івано-Франківську поліцейські зупинили маршрутку через підозру на нетверезого водія. Інцидент стався на площі Привокзальній, де патрульні поліції здійснили зупинку автомобіля марки Volkswagen. Причиною зупинки послужило порушення правил дорожнього руху, а саме неправильна зупинка транспортного засобу. Зазначена ситуація відображає роботу правоохоронних органів з контролю затримання правил дорожнього руху на території міста. Причина зупинки – невідповідність правилам зупинки, залучений транспортний засіб, автомобіль Volkswagen, місце події, площа Привокзальна. Далі будуть причини і, власне, наслідки встановлюватись. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск об 11:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, погода на найтеплішому. 10.05 з вами Марічка Мартіновська і Анечка Хитрак. Почнемо з Івано-Франківська, Калушу та Рогатина. Наразі стопчик термометра показує 17 градусів тепла. В обідню пору має прогрітись температура до 21 максимум. Обіцяють синоптики в цілому таку хмарну погоду. Невеличкі сонячні прояснення обіцяють в обідню пору та ввечері, а до того буде дуже хмарно і йтиме дрібнесенький дощик.
2: На завтра, субота, 9 травня, прогнозують зранечку плюс 8, в день плюс 18, там десь навіть плюс 20 проскочить максимальну температуру, але в цілому буде хмарна погода. Завтра поки що дощу синоптики не передбачають, але усіляки може трапитись.
1: А в Яблунець, Косові та околицях весь день буде сьогодні дощити. Наразі 12 градусів тепла, показує стовпчик термометра. Температура сьогодні має зрости в вечірню пору до 16 градусів тепла. Ввечері, можливо, буде невеличке прояснення, але в цілому весь день йтиме дощик.
2: Завтра плюс 5, далі плюс 13. Зранку до вечора небо буде вкрите хмарами, ну і вдень, і ввечері буде йти дрібний дощ. Тільки ранок буде без опадів. 10.07. Друзі, вам хорошого настрою, залишайтеся з нами. Вам нагадуємо про те, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд».
1: «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Реклама. Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
2: Клас енергоефективності – це...
3: Ніно Катамадзе. Найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
4: Ах, турпав!
3: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
5: Соціальна реклама.
6: Кожен з нас має своє особливе місце, де почувається вдома. Не обов'язково там, де ми народились чи виросли, а там, де відчули себе добре. Для багатьох з нас рідним став Івано-Франківськ. Місто, яке дає можливість жити спокійно і працювати ефективно. Зростати професійно, інтелектуально, духовно, кому як завгодно. Тут ми почуваємось в безпеці, виховуємо дітей і даємо їм добру освіту. Франківськ став прихистком для всіх, хто його потребував. Бо наше місто і ми всі разом у ньому творимо надійний тил та опору для захисників. Він, як старий друг, надійний та перевірений часом. І де б ми не були, завжди повертаємось у Франківськ, своє місто життя. Вітаємо тебе з днем народження, друже!
7: Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
5: Соціальна реклама.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
2: Друзі, час поговорити про те, що відбувається на дорогах, в яких частинках міста, де там є якісь корки, точніше затори, де треба бути трошечки уважнішим, щоб не допустити ДТП.
3: Друзі, по-перше, усі, хто зараз знаходиться у районі епіцентру, знайте, що там відбуваються ремонтні роботи, затор величенький, і на Вовчинецькій теж традиційно він продовжується, ось показує нам додаток, що там прямо, ну, така, знаєте, впевнена червона лінія у вашому житті у вигляді затору, такий глухий затор утворився. Також затор глухий, причому, пише, на вулиці Ребета, такий протяжністю майже на 2 кілометри.
2: Ого!
3: Так.
2: Я би не сиділа, якщо чесно, я би вже отако вистрибнула з тих диверцяток, лишила машину, нехай собі стоїть, а сама б побігла, тому що це просто в мене б нерви репнули, серйозно кажу.
3: Нерви б в неї репнули. Ти купила машину за декілька тисяч доларів і лишила б її на дорозі.
2: А нерви за декілька тисяч доларів ти не купиш.
3: Та нерви взагалі не купиш. Кажуть, що ще й нервові клітини. Хоча вже доведено, що вони відновлюються, бо ми б вимерли, як ті динозаври. Але тим не менше, друзі, по траси Гайдачного теж є затор. Далі, де в нас ще є затор? Вулиця Вовчинецька, я вже казала, так? Угу. До речі, на перехресті вулиці Вовчинецької і вулиця, зараз як вона, Гната Хоткевича, і на Деповську туди, ну, там оце перехресті, воно там все червоне, все таке прямо, ну, дуже таке червоне, це, мені здається, в додатку червоні розлючені очі водіїв.
2: До речі, окрім додатку, нас ще інформує чат 112, в телеграмі, і там теж вже кинули люди, очевидці, декілька відео інформації про те, що є багато ситуацій вже від раночку, від 8 години, що створювались аварійні ситуації через просто необачність, неуважність і бажання швидше перескочити ту лінію, межу, щоб не потрапити в затор. Друзі, будьте обережними. Правила придумали дорожнього руху для того, щоб не створювати ось таких ось аварійних ситуацій, щоб не дай Боже не допустити до всю цю тягучку, до якихось ДТП з постраждалими. Тому, будь ласка, тримайте себе в руках. Я знаю, що нерви не відновлюються. Чи відновлюються, як каже Марічка, вже довели.
3: Клітини нервові відновлюються, а нерви, знаєте, самим доводиться відновлювати якимось чином, якоюсь терапією, не знаю. Але, тим не менше, давайте поважати один одного не тільки десь в приміщеннях, а й на дорогах так само, і на вулицях. До речі, пишуть у часі 112 ДТП біля Жану, де Жан, бо мені здається, є два такого типу магазину Жан з парфумами, і є ще один магазин Жан продуктовий. Але де саме, конкретно не написали. Ну, якщо ви раптом десь біля Жану, вам привіт, і тримайтеся там. Також затор сильний на вулиці Галицькій. Загалом я не розумію, що це зараз відбувається, 10:23 на студійному годинничку, а

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно багато цікавих подій, буде дуже інформативно, тому поїхали! Традиційно спочатку розпочинаємо з новин футбольних. Шахтар в матчі відповіді півфіналу Ліги конференції зазнав поразки від Crystal Palace з рахунком 1-2. За сумою двох матчів гірники вилетіли з цьогорічного розіграшу Єврокубка. Власне, як пройшов поєдинок, відкрити рахунок Crystal Palace могли вже на 10-й хвилині зустрічі, коли Жан-Філіп Матета виконав навіс на нападника Єремі Піну, і той у боротьбі з захисником Шахтаря відправив м'яч у ворота, але у підсумку гол було скасовано через положення по грою форварда англійського клубу. На 25-й хвилині півзахисник Адам Уортон завдав дальнього удару, після якого різник відбив м'яч в ноги Даніелі Муньосу. Колумбієць пробив і м'яч від ноги захисника гірників Педро Нріке залетів у ворота. Шахтарю вдалося зрівняти рахунок в матчі на 34-й хвилині. Під час позиційної атаки гірників м'яч отримав Педро Нріке, який виконав розрізну передачу на Егіналду. Той в один дотик вразив ворота англійців. Проте Crystal Palace повернув собі перевагу в матчі завдяки забитому м'ячу, який на 52-й хвилині забив Ісмаїла Сар. Захисник Тайрік Мітчелл прорвався по лівому фланзі та в падінні зміг віддати передачу в карний майданчик, де Сар вразив ворота Шахтаря. У фіналі Ліги конференції Crystal Palace зустрінеться з іспанським Rayo Vallecano, а гра відбудеться у середу 27 травня на Red Bull Арені в німецькому Лейпцигу. Також ще одна футбольна новина, однак не надто приємна. Власне, сутичка трапилася між гравцями мадридського Реалу, а саме Чуамені та Вальверде. За інформацією популярного онлайн-видання Марка, напруження в роздягальні вершкових досягло свого піку. Бійку між двома ключовими хавбеками довелося зупиняти іншим гравцям мадридського колективу та представникам тренерського штабу. Керівництво та персонал команди на чолі з Альберо Арбелор розцінили цей інцидент як надзвичайно серйозну подію. Внутрішня атмосфера в королівському клубі наразі описується критична та деструктивна. Цей випадок став лише частиною, так, першою такою частиною, першим дзвіночком, тому що нещодавно також був ще одна новина. Раніше спортивні ЗМІ повідомляли про гостру суперечку між захисниками Антоніо Рудігером та Альваром Карерасом. Ситуація всередині колективу продовжує стрімко погіршуватися, охоплюючи не лише гравців, а й менеджмент. Згідно з даними джерел, щонайменше 6 футболістів основного складу повністю припинили будь-яке спілкування з головним тренером Альваро Арбелоа. Також кризи взаємовідносин поглиблюються тим, що деякі гравці вершкових демонстративно ігнорують один одного навіть під час тренувального процесу. Тепер про новини баскетбольні. Лідер Лейкерс Леброн Джеймс став першим гравцем, який провів 300 матчів у плей-офф НБА. На другому місці за кількістю Дерек Фішер 259. Джеймс у другому матчі з Оклахомою 107-125 набрав 23 очки. Зробив 2 підбирання і 6 асистів за 37 хвилин на майданчику. Топ-10 гравців з найбільшою кількістю матчів плей-офф НБА. Отже, Леброн Джеймс – 300, Дерек Фішер – 259, Тім Данкан – 251, Роберт Орі – 244, Кріп Абдул-Джабар – 237, Тоні Паркер – 226, Кобе Брайант – 220, Ману Джанобілі – 218, Шакір О'Ніл – 216 і Скотті Піпан – 208. Також «Формула-1» назвала 10 найкращих пілотів на гран-прі Майамі. Кімі Антонелі – головний герой етапу в США. Традиційно після кожного етапу «Формула-1» офіційний партнер чемпіонату компанія Рамко публікує рейтинг 10 найкращих пілотів вікенду. За підсумками четвертої гонки Гран-прі Майамі, перше місце зайняв Кімі Антонеллі на Мерседес, який здобув третю поспіль перемогу. Друге місце розділили Ландо Норріс, який здобув перший подіум у сезоні, та Франко Колапінто з Альпін, який став найкращим серед гонщиків поза топ-командами. Водночас до десятки кращих не потрапив Джордж Рассел з Мерседеса та Луїс Хемілтон на Феррарі. Обидва значно поступилися своїм напарникам. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в понеділок о 10.30. Підсумуємо спортивні вихідні. Тому, друзі, неодмінно залишається на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
0: Стометрівка
1: – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17, «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
0: Реклама.

0: першу кращу в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.

0: Люсі. Ну що ж, друзі, на студійному годиночку в нас 10:50, це значить, що настав час для замовленого треку від наших любих слухачів. Я ще раз нагадую, що ви можете замовити трек, написавши нам в Телеграм за номером 036-8577-67, написавши виконавця, назву треку і, можливо, якщо маєте таке бажання, для кого і для чого ви хочете, щоб цей трек поставили. Ну і у нас вже є постійний любимий слухач Олександр Богданович Мисак. Він написав так: «Улюблений Полюс, вчорашній день був незабутнім і бажаю, щоб таких подій ще було і було, бо це якісно інший рівень взаємодії. Мурашуся від спогадів і дякую, що ви такі файні є. В якості музвітанечка цього пам'ятного дня попросив поставити трек Олександр Богданович від Мандрів. Називається трек «Не спи, моя земля». Тож давайте зараз послухаємо».
1: А тепер пісня!

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.
2: Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is.
3: Give me the green light.
4: Oh, yeah.
3: Cause I'm ready to go. Let's have a good time.
4: Let's go.

0: У Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім вітання, п'ятниця, 8 травня. В Україні 11.01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марішка Мартіновська. Слава Україні! Сили протиповітряної оборони збили чи подавили 56 із 67 ударних безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі, попри оголошене Москвою припинення вогню 8-10 травня. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Сполучені Штати завдали точкових ударів по низці іранських військових об'єктів у відповідь на інцидент в Ормузькій протоці, де раніше було зафіксовані атаки на судна. У Пентагоні заявили, що операція мала оборонний характер і була спрямована на зниження ризику нових нападів у стратегічно важливому регіоні. За попередніми даними, під удар потрапили об'єкти, пов'язані з ракетними та безпілотними підрозділами Ірану. Дрони атакували промислові підприємства у Ростові-на-Дону та Ярославлі. Безпілотники атакували промислові підприємства в Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ. Так йдеться про райони Ростову-на-Дону і Ярославль. А поблизу хімічного та лавкофарбового заводу «Емпліс» та філіалу НТЦ «Радар», що співпрацює з Міноборони Російської Федерації і займається розробкою наукових технологій, спалахнули пожежі. Також відомо, що дрони вчергово атакували НПЗ у Ярославлі. Проте наслідки ударів наразі невідомо. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив атаки по російському Ярославлю, адже місто розташовано на понад 700 кілометрів від державного кордону України. Там знаходиться об'єкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни. Переходимо до регіональних новин. Ввечері 7 травня рятувальники ліквідували займання будівлі готельно-ресторанного комплексу в місті Калуш. Про це повідомляє ДСНС. Вогонь охопив приміщення сауни на першому поверсі триповерхової будівлі. Площа займання становила 25 квадратних метрів. Рятувальникам знадобилося близько 40 хвилин, щоб повністю загасити вогонь та не дати йому поширитися на інші приміщення комплексу. Внаслідок подій ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. Також відбувалися пожежі сухостою. На Прикарпатті за добу ліквідували 14 пожеж в екосистемах загальною площею майже 1,5 гектари. Серед них одна лісова пожежа площею 1 гектар у селі Красне Перегінської громади Калиського району. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, пожежа лісової підстилки виникла 7 травня о 14.56. Окрім цього, за добу до відповідальності притягнули 4 паліїв сухостою. Спочатку 2026 року в екосистемах Прикарпаття вже зафіксували 1093 пожежі на площі 83 гектари, із них 11 – лісові пожежі на площі 5 гектарів. Для запобігання новим займанням в області працювали 13 профілактичних груп за участю рятувальників, поліцейських, представників лісового господарства та муніципальної інспекції. Під час рейдів використовували квадрокоптер для моніторингу території та виявлення паліїв сухостою. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 12:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
4: Погода.
3: Ну що ж, ж, друзі, коротко про погоду. В Івано-Франківську Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 19 градусів тепла. В цілому температура сьогодні має підскочити лише на 1 градус. Вгору буде хмарно з проясненнями. Також після обіду обіцяють синоптики, що дощик розпочнеться знову.
2: Ну, завтра він вже не буде розпочинатися і завершуватися. Обіцяють нам без опадну суботу синоптики. Але день буде похмурий. Зранку плюс 9, вдень температура колуватиметься від плюс 16 до плюс 18 максимальних.
3: Ну, а сьогодні в Яблуницько-Світа околицях дрібнесенький дощик йтиме впродовж дня. Буде хмарно, на вечір можливе невеличке прояснення.
2: Завтра плюс 5 та плюс 13 градусів. З ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вдень і ввечері також буде йти дрібний дощик. 11.05, друзі, залишайтеся з найтеплішим. Вам хорошого бадьорого ранку. Нагадуємо, що партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська.
3: Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
4: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
1: Клас енергоефективності – це...
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
4: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
5: Деталі на сайті.
6: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
8: Соціальна реклама.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
11: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
8: Соціальна реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Ранок продовжується. У нас сьогодні чудовий, такий, знаєте, творчий, музичний буде раночок, продовження раночку. І зараз у нас вже у студії дуже багато гостей. Зокрема, діток, які сьогодні будуть презентувати пісню до Дня Матері, який вже ось незабаром буде в неділю, 10 травня. Будемо святкувати, вітати своїх любих матусі. Ну і, до речі, цю пісню так само можна буде увімкнути як привітання для своєї любої мами. Друзі, зараз у нас у гостях Rainbow Music і також авторка тексту пісні Христина Гродзінська. Музика, до речі, ми будемо говорити про людину, яка створила музику до цієї пісні, Андрій Гаргат. Поки що не в студії, але тим не менше ми за нього згадаємо. І викладачка вокалу та творча керівниця Гаргат Ірина також у студії. І дітки, вам вітаннячко усім, дітки, привіт!
2: Привіт!
3: Добрий вечір!
1: Добрий вечір! Добрий вечір, ми з України! Мені подобається цей настрій, який створюють діти взагалі. Друзі, розповідайте, що це за пісня, зрозуміло, до дня, якого вона приурочена, але звідки з'явилася, ну, напевно, ідея, натхнення, коли писали, як писали, як довго, тому що ми почуємо діток у цій пісні безпосередньо, так?
2: Так, звичайно. Ми презентуємо пісню до Дня Матері. Це надзвичайно ніжне, чутливе свято. Наші дітки – це дітки молодшого віку, які навчаються в нашій студії. Вони безпосередньо ще маленькі, і відповідно така любов до матері, вона дуже ніжна. Тому в цій пісні ми намагалися показати і відчути саме таку ніжність і любов, таку дитячу щирість, бо дітки, вони завжди такі, вони емоції, які насправді вони відчувають, такі вони і показують. Тому головна ідея пісні була привітати матерів з Днем Матері. Ще ми зняли дуже таке ніжне, миле відео, яке має вийти на днях, можливо, сьогодні-завтра на Ютубі, так само до пісні, яка має назву «З тобою, мамо».
1: Ой, гарно.
4: А безпосередньо в кліпі знімалися дітки, так?
2: Так.
4: Мені цікаво, чи вони брали участь там в намугикуваній мелодії, або якийсь текст. От від себе вони завжди спілкуються з мамою, люблять говорити щось хороше, чи вони щось на основі їхніх висказувань, типу, чи це бралось в знаки для тексту саме?
2: Так, звичайно. Ми намагалися такі слова відтворити, щоб чіпляли, як то кажуть, за душу, щоб матері зразу, і не тільки матері, і слухачі наші, можна так сказати, розтанули, почувши ці ніжні голоси і цю трапітну мелодію.

0: І тут багато можна говорити і багато можна сказати. Що цікаво в тексті, ми хотіли поєднати тему любові до мами, до України і до Матері Божої. Власне, цю ідею ми втілили в пісні, і дуже цінним, я вважаю, є те, щоб засіяти дітям зерна такої любові, власне, до мами, до Бога і до України. І я більш ніж впевнена, що такі діти обов'язково виростуть добрими людьми, і це є такий ґрунт, така основа, яка дуже хочеться, щоб було в серденьку кожної дитини. Тому якось таку ідею ми вирішили втілити в пісні.
1: Клас, дуже
2: потужно. Давайте зараз ми познайомимось з кожним виконавцем, що їх вуст взагалі
1: буде лунати. Так,
2: буде лунати, і ми просто безпосередньо скоро послухаємо цей трек. Як вас звати? Давайте по черзі почнемо з тебе.
3: Іринка. Мене звати Іра.
1: Дуже так. Приємно. Далі.
4: Мене звати Матвій.
2: Матвій.
1: І
5: Катруся.
1: Трошки нічого. Ми почуємо Катрусін голос безпосередньо в пісні, правильно? А тут усі виконавці, чи можливо ще є дітки, які заспівали, але в студію не завітали?
6: Не всі виконавці. В нас виконавців аж 13 діток.
1: Ой-ой-ой!
2: Зібрати треба до кубки.
6: Так, ми безпосередньо записували кожного окремо, потім все зводили в спільний трек, і воно зараз ви почуєте, як звучить, настільки масивно, і особливо приспів, так, ну, такий хор маленьких співаків. Так, маленьких, веселих, ніжних співаків.
1: Це така величезна робота, насправді. 13 виконавців, все запиши, все докупи зведи, все підчисть. Це я собі уявляю, скільки часу знадобилося.
6: Це дякуємо нашому Андрію Гарату.
1: До речі, звукорежисеру. Який, власне, створив музику, так, написав, ну,
6: і звукозапис, так.
1: Звукозапис, і все це. Зробив цю керочку, так би мовити.
2: Майтичику, а ну скажи, довго текст вчив? Текст пісні довго вчив?
6: Матвійку, швидко вивчив пісню?
4: Швиденько.
1: Хоп-хоп, і готово.
2: Діти, а вам загалом подобається сама пісня, як вона звучить, мелодія? Що ви від неї, ну от коли її співаєте, що ви відчуваєте? Давайте,
1: напевно, щось
2: розкажете.
1: Добре, гарне відчуваєте, так?
3: Мені вона подобається. Ми, наприклад, коли її знімали на вулиці, ми могли бігати там.
1: Клас.
3: Вулиці, коли нас не знімали. Там весело було.
2: О, тобі сподобався сам процес.
6: Так, в них були класно. Такі моменти. Тому що ми хотіли, от, щоб дітки показали справжні щирі емоції. Знаєте, не як на камеру, треба рівненько стояти, усміхатися. От, щоб це було щиро, насправді.
1: А де, до речі, ми зможемо побачити цю безпосередню відеороботу?
6: Цю відеороботу можна побачити на нашому YouTube-каналі Rainbow Music. Тому щиро запрошуємо підписатися на наш YouTube-канал. Там є багато також таких робіт і спільних. Так само 3 роки тому в нас вийшла пісня, була «Діти перемоги». Христинка теж написала для нас. І через місяць в нас вийде ще одна пісня під назвою «Діти України» до Дня захисту дітей.
2: Вау, ну ми чекаємо на презентацію. А в мене, до речі, виникло одне запитання. Чи вже чув цей трек безпосередньо хтось з батьків, виконавців? І які були перші враження?
6: Так, звичайно, батькам ми відразу скинули готову роботу і, ну, кажучи чесно, всі були приємно вражені, всім сподобалося, тому що, знаєте, завжди приємно почути, коли твоя дитина співає. Я скажу
1: це
6: особисто як мама, це дуже приємно, коли ти бачиш, коли дитинка вже виросла і вона вже може заспівати і вийти на сцену, це дуже велике досягнення.
1: Ну і такий текст, звичайно. Ну що, я думаю, ми готові вже почути цю пісню, давайте презентуйте ще раз, як називається?
6: Пісня «З тобою, мамо». Слова Христина Гродзінська, музика Андрій Гаргат, виконують вихованці студії Rainbow Music.

0: на полюсі.
1: Так, друзі, вчора у нас відбулася величезна, масштабна, потужна подія – радіомарафон. 8 годин ми були у прямому ефірі, марафонили разом з радіо FM «Вежа», радіо «Західний полюс». І мета у нас була одна – збір для наших едельвейсів.
2: До речі, спочатку була мета назбирати 50 тисяч гривень для наших едельвейсів на «Екофло». Але так, як нам почали закидати, ще більше і більше баночка була переповнена, ми вирішили продовжити. Вжити її до 100 тисяч гривень, щоб максимально допомогти нашим збройним силам України.
1: Так, друзі, і вчора були різні донати, було їх багато, і нам дуже приємно. Дякуємо всім і кожному, хто долучився, нашим партнерам. Зокрема, хочемо подякувати також нашій фіїнці, яка зробила такий потужний, потужну таку пожертву, потужну підтримку для наших воїнів, для наших захисників та захисниць. І, власне, вона допомогла нам закрити ціль 50 тисяч гривень, завдяки чому ми, власне, продовжили збір до 100 тисяч. Зараз на банці ми вже маємо понад 64 тисячі гривень. Тому, будь ласка, заходьте на наші сторінки, знаходьте посилання на Монобанку і донатьте.
2: Тим паче, що ви маєте унікальну можливість. Задонативши від 200 гривень, ви автоматично приймаєте участь в розіграші. І якщо вас оберуть, станете саме тим щасливчиком, то зможете отримати подарунки від нашого партнера магазину електроніки «Рекорд».
1: Так, друзі, три подарунки будуть, я не знаю, ми стільки, до речі, і вчора дарували, і продовжуємо ще дарувати, а розіграш, мені здається, сьогодні-завтра має відбутися. Ви в загальному слідкуйте за нашими соціальними мережами, там завжди буде з'являтися актуальна інформація, але донатьте, любі донати, вони є цінні, навіть одна гривня вона є цінна, але від 200 ви вже будете мати змогу виграти приз.
2: Тим паче, три призи, три переможці. Тому доєднуйтесь, заходьте на сторінки і зразу тако на баночку закидайте, хто скільки може. Дуже вам дякую, долучайтеся, дякуйте таким чином нашим Збройним силам України.

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для

8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На годиннику 12 година. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У зоні відчуження гасять пожежу. Про це повідомили в ДСНС. Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється на територію та охоплює нові квартали лісу. Орієнтовна площа пожежі – понад 1100 гектарів землі. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром і мінною небезпекою на окремих ділянках території. У частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводять через загрозу вибухонебезпечних предметів. Рятувальники локалізовують осередки займання, щоб не допустити подальшого поширення вогню. Кремль скасував зарубіжним ЗМІ запрошення на парад у Москві. Про це повідомляє видання «Шпігель». Кремлівський чиновник повідомив, що, далі пряма мова, формат висвітлення параду було змінено через ситуацію. Тому іноземні ЗМІ, які вже отримали акредитацію, більше не будуть допущені. Подальших подробиць щодо скасування не надано. Інші іноземні ЗМІ отримали відповідь. Допускатимуться лише російські ЗМІ. Дональд Трамп дав Європейському Союзу двомісячний термін на фіналізацію торговельної угоди зі США, після чого він підвищить мита до значно вищого рівня. Президент США заявив, що під час телефонної розмови з головою Єврокомісії фон дер Ляєн він повідомив про термін укладення угоди до 4 липня. Далі пряма мова. Я погодився дати їй час до 2250-ї річниці нашої країни. Інакше, на жаль, їхні мита негайно підскочать до значно вищих рівнів, сказав Трамп. Фон дер Ляєн заявила, що розмова з Трампом була присвячена війні на Близькому Сході, але також торкалася питань торгівлі. У долині стрілець з арбалетом розтрощив офіс лісгоспу. Невідомий перейшов до приміщення долинський спецагролісгосп з арбалетом і влаштував погром, розповів про це директор підприємства Богдан Мельникович. За його словами, чоловік не є працівником комунального підприємства, просто мешкає неподалік. Він вистрілив у вікно, розбив двері і розкидав речі в кабінетах. До приміщення, де перебували працівники, не заходив і нікому не погрожував. Розмір збитків ще встановлюється, але чоловіка наразі затримала поліція. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 12.04 трошки поговоримо про погоду, беремо інформацію з порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші та Рогатині наразі стовпчик термометра показує 20 градусів тепла. Це найвища позначка на сьогодні, буде хмарно з проясненнями, а ще в другій половині дня синоптики обіцяють невеличкий дощик. В суботу, 9 травня, це вже завтра, температура коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. Весь час пророкують синоптики, що триматиметься хмарна погода, але без опадів. В Яблуницьку, Світа, околицях там наразі трохи прохолодніше, лише 13 градусів тепла. Температура має зрости сьогодні до 16 максимум. Буде хмарно з проясненням і впродовж всього дня йтиме дрібнесенький дощик. А от в суботу, завтра температура коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 13 максимум в обідню пору. Весь час буде хмарно, а ще на другу половину дня обіцяють синоптики невеличкий такий дрібнесенький проливний дощик. В цілому, це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані – кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
8: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
9: Клас енергоефективності – це.
10: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама.
3: Соціальна реклама.
12: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
13: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
3: Соціальна реклама.

з Аничкою Хитрак. Ну що ж, друзі, на годинку вже 12:24, а це значить, що день на полюсі в повному розпалі вже розпочався. І з вами Анечка Хитрак сьогодні з 12 по 16 годину. Тож залишайтеся разом зі мною, тим паче я

0: маєте можливість таку виграти подарунки від нашого, не від нашого, а від нашого, ну так, від нашого партнера магазину електроніки «Рекорд». Розіграємо аж 3 подаруночки, тобто будуть 3 переможці. Тому долучайтесь, заходьте в соцмережі, донатьте суму від 200 гривень, ну і приймайте участь у розіграші. Тому потім для вас будуть такі цікаві подаруночки. Електроніка від «Рекорд» дуже потрібні кожному, мені здається. І тим паче це благодійна мета, ви задонатите, таким чином підтримуєте Збройні Сили України і маєте шанс на перемогу. Тож долучайтесь.
1: Західний

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
4: Деталі на сайті.
5: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
6: Понад 20 видавництв з різних міст України.
5: Книжковий ярмарок.
6: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
5: Зустріч з письменниками.
6: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
5: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
6: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
5: Дракони чи зорельоти?
6: Магія чи технології?
5: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
7: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
8: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
9: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
10: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки. Вау! Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
11: Реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що на годиннику 12:50 по всій Україні. Сьогодні п'ятниця, 8 травня. І просто зараз для вас звучить трек від містера Президента Коко Джамбо. Далі на вас чекає ще Океан Ельзи, Лула Янг, ну і багато-багато інших виконавців. Залишайтесь на найтоплішому, і вже за декілька миттєвостей ви зможете ще й почути свіжий випуск новин і трошечки про актуальну погоду. Тож, давайте разом слухати.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 13-ту годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Уночі сили безпілотних систем разом з головним управлінням розвідки уразили нафтопереробний завод «Славнефть Янус» у Ярославлі Російської Федерації. Про це повідомили командувач СБС Броводі та президент України Володимир Зеленський. «Славнефть Янус» входить до 5 найбільших російських нафтопереробних заводів, є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі РФ. Він розташований за понад 700 кілометрів від України. Російська Федерація заборонила іноземним журналістам висвітлювати військовий парад 9 травня в Москві. Про це пише німецьке видання Der Spiegel. Кремль телефоном повідомив редакцію, що акредитацію, яку надали раніше, скасували. Такі повідомлення отримали й інші ЗМІ, зокрема ZDF, Sky та агенція французької преси. Представник Кремля пояснив журналістам, що формат висвітлення параду змінився, однак детальних причин відкликання акредитації не назвав. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що радіаційний фон на півночі Київської області, де палає пожежа в Чорнобильській зоні, відчуження наразі залишається в межах норми. За даними гідрометеорологічної служби ДСНС, рівень гамма-випромінювання по всій Україні не перевищений. Ліквідація пожежі досі триває. Росіяни додатково розгортають ще 4 полки для протидії українським БПЛА та посилюють прикриття Москви і Краснодарського краю. Про це повідомляє головнокомандувач Сирський. Далі пряма мова. Фактично росіяни масштабують свої війська БПС, копіюючи українські рішення, технічні, тактичні і організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях, розповів головнокомандувач. За даними розвідників, на 2026 рік Росія планує виробити 7,3 мільйони FPV-дронів, 7,8 мільйонів бойових частин до БПЛА різних типів. Переходимо до новин Прикарпаття. Поліція затримала 6 франківців, які торгували психотропним чаєм Кратом. Поліцейські Івано-Франківщини задокументували понад десяток фактів незаконного обігу забороненої психоактивної речовини Кратом. Підозрювані її замовляли через телеграм-канали та отримували в поштових відділеннях. Правоохоронці встановили 14 людей, причетних до наркозлочинів, затримали 6 фігурантів та повідомили їм про підозру. Незаконна рубка в Карпатах. Прокуратура через суд вимагає понад 4 мільйони гривень збитків. Косівська окружна прокуратура подала 2 позови проти ДП «Ліси України» через незаконну вирубку лісів на території Космацького та Березівського лісництва. За даними слідства, у 2023 по 2024 роках там незаконно зрубали дерева цінних порід та ялини на понад 4 мільйони гривень. Території не належать до природно-заповідного фонду. Прокуратура вважає, що підприємство не забезпечило належну охорону лісів, тому вимагає відшкодувати збитки громади. Суд уже задовольнив один із позовів на 842 тисячі гривень. Розгляд справи щодо ще майже 3,5 мільйонів гривень триває досі. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, наразі на стовпчику термометра максимальний показник в Івано-Франківську, калучі Рогатині. Це 22 градуси тепла за Цельсієм. В цілому день обіцяють синоптики, що буде хмарний. Можливо, ввечері буде невеличке прояснення. Опадів на сьогодні вже не передбачають. В суботу, 9 травня, температура коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. Буде хмарно весь день, опадів не буде. В Яблуниці, Косові та околицях наразі стовпчик термометра показує 15 градусів тепла. Весь день буде йти дрібнесенький дощик, то посилюючись, то знову слабнучи. В другій половині дня, можливо, буде невеличке сонячне прояснення. В суботу, 9 травня, температура коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 13 максимум. Весь день обіцяють хмарний, і в другій половині дня розпочнеться дрібнесенький дощ. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
14: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
15: Клас енергоефективності – це…
16: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
17: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
18: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
19: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
2: Ну що ж, друзі, на годиночку ефірному вже 13:22. І як ми знаємо, завжди другу каву можна пити і в обідню пору, і навіть ввечері. І під час кави можна запрошувати до себе класних гостей. Зараз маємо таку нагоду в себе вітати Марію Біллер, заступницю голови Івано-Франківської обласної організації Українського Червоного Хреста. Будемо сьогодні спілкуватись на важливу тему, а саме проєкт від Івано-Франківського осередку Товариства Червоного Хреста України. Говоритимемо сьогодні просто зараз. Я вас вітаю, Марія.
3: Доброго дня, вітаю
2: як
3: вас.
2: Ваш взагалі настрій, як ранок розпочався сьогодні?
3: Сьогодні насправді дуже гарний настрій, адже сьогодні 8 травня. І сьогодні, окрім того, що дуже такий хороший і гарний день, ми відзначаємо саме Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Саме в цей день народився наш, скажімо так, певною мірою батько Червоного Хреста Андрій Дюнан. Це швейцарський підприємець, який у 1859 році став свідком жахливої битви при Сольферіно, де було багато дуже поранених. І їдучи просто тією ділянкою, де була саме ця битва, він бачив ті страждання, які супроводжували його по дорозі, ті солдати з обох сторін лінії фронту, які страждали, і він не зміг, скажімо так, пройти повз і нічого не зробити. І він мобілізував місцевих мешканців, мобілізував всю можливу допомогу, і тим самим за рахунок його такої небайдужості врятувалось дуже багато, більше сотні точно життів. Він зрозумів, що щось треба з цим робити. І саме тому вже в 1863 році він заснував Міжнародний комітет. І тому саме дата його народження вважається стартом самого цього напрямку руху Червоного Хреста, Червоного Півмісяця. І тому ми відзначаємо в цей день Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
2: А як взагалі прийнято в вашому осередку проводити, відзначати саме це свято, як можна так вважати, так?
3: Звичайно, що ми бажаємо найбільше це зробити різноманітних наших активностей для населення, для молоді, для людей насправді і різного віку. І тому сьогодні ми теж будемо проводити і наші майстер-класи, і тренінги з першої допомоги. Ми проводимо різноманітні активності для наших бенефіціарів. І звичайно, що

0: Все відбувалося в ігровій, в командній роботі, і тому діти дуже позитивно сприймали такі навчання, такі тренінги. Наші тренери, наші інструктори, вони адаптовані до того, щоб проводити саме такі навчання з дітьми. Вони, звичайно, менш тривалі, ніж ті, що для дорослих, для того, щоб дітям було комфортно їх сприймати. І тому, насправді, все зводиться до простих дій. Тобто зупинитись, оцінити обстановку і згадати алгоритм дій. І коли дитина має цей алгоритм дій в голові, паніка відступає, і людина, дитина знає, що має робити, як має робити, а саме важливо, що це і вклад в майбутнє, тому що ця дитина потім стане дорослим, який точно буде знати, що робити і в якій ситуації.
1: І це дуже круто. Я взагалі думала, що дітей, можливо, навіть деколи не варто до такого долучати, але послухавши вас, розумію, що я помилялася. Добре, а які ще є навчання вже для дорослих? Які вони, як проходять, і як люди теж реагують на них?
0: Також в рамках цього проєкту 240 людей з кожної сторони, тобто 480 загалом дорослих, пройшли сертифікований 12-годинний курс першої допомоги. Це вже є повноцінний курс з розширеними заходами надання допомоги при невідкладних станах, але саме першої допомоги. І тому ці люди, це є так само вчителі, викладачі, це члени громади, які можуть як самостійно надавати цю допомогу, так і, в принципі, поширювати ці знання в маси і тим самим створювати ще більш ефективну, як комунікацію, так і співпрацю, так і організувати команду в разі якоїсь надзвичайної ситуації. І тим самим ми, скажімо так, збільшуємо кількість тих людей, які не будуть панікувати, які будуть знати, що робити.
1: Клас. А мені ще цікаво, в якому форматі відбувається навчання? Чи це якісь спілкування, лекції, можливо, якась практика? Як це відбувається теж?
0: Що стосується дітей, це в більшості випадків це направлено більше все-таки на практику, тобто теорії мінімум, більше все-таки ми намагаємось щось показати, практично, щоб вони робили руками, рухались, грались, тому що діти запам'ятовують більше моторні, різні активності. Що стосується дорослих, звичайно, що практичні навики – це найбільша частина всього матеріалу, але так як там були більш такі розширені все-таки заходи, тому була і теоретична частина досить така велика, ну, бо 12-годинний тренінг – це досить такий потужний тренінг. От, і, відповідно, було дуже багато практичних навиків. І важливо те, що в випадку саме 12-годинного курсу кожен має відпрацювати всі навики. Тобто це важливо.
1: А от цікаво, які самі базові викладання... Так. Які саме базові навики ви викладаєте? Перша медична допомога, це ми вже зрозуміли. А ще є щось?
0: Тут якраз нюанс в тому полягає, що це перша допомога. Ми не можемо говорити про медичну, тому що все-таки медично надають ті, хто мають медичну освіту. А тут мається на увазі перша допомога. Тобто це той, хто є перший на місці події, який можна давати допомогу без особливих медичних знань, маючи навики саме надання допомоги, пройшовши тренінг, пройшовши курс і, відповідно, з підручних засобів. Про що тут можна говорити? Перше – це є надання допомоги на місці події у випадку, наприклад, зупинки серцево-судинної діяльності і, відповідно, серцево-легенева реанімація з повним алгоритмом від оцінки місця події до повного надання самого алгоритму дій. Відповідно, я за необхідності, звичайно, непрямий масаж серця, чи потрібні якісь, можливо, додаткові заходи до виклику швидкої, правильності виклику швидкої, правильно покликати на допомогу. Також сюди входить надання допомоги при травмах, надання допомоги, що стосується саме зупинки кровотечі, при сторонньому тілі верхніх дихальних шляхів. Тобто різні такі, знаєте, найбільш поширені заходи, які можуть виконати пересічні люди, маючи просто алгоритм дій і виконуючи прості дії, які, відповідно, рятують життя.
1: А як взагалі активно реалізується цей проєкт в межах нашого міста, в Івано-Франківську?
0: Насправді в нас було багато активностей, тому що, щоб всіх цих дітей і дорослих навчити, ми якраз займалися цим на протязі року. Тобто ми знаходили ті громади, ті школи і ті осередки, чи навіть індивідуальні звернення, які до нас приходили, і вони, відповідно, виявляли бажання стосовно саме таких навчань. Що стосується саме взагалі роботи в громаді, окрім навчання для дорослих і дітей, було створено три команди в Тисменицькій, Богородчанській, Білосецькій громадах, які мають по 12 людей, які пройшли ще більш розширений курс. Це 30 годин навчання з першої допомоги, 30-годинний курс з психосоціальної підтримки та 30-годинний курс з реагування на надзвичайні ситуації. І ці люди зараз, вони є лідерами в своїх осередках, в своїх громадах, саме стосовно того, що

0: організувати саму роботу при виникненні, не дай Боже, надзвичайної ситуації, а також самої схеми алгоритму реагування. Тобто це абсолютно підготовлені 12 людей в кожній з цих названих громад, які можуть реагувати, можуть допомагати і зорганізувати в себе на місці ту таку додаткову службу, яка може підсилити державну службу чи будь-яку іншу рятункову службу.
1: А як можна долучитися до проєкту?
0: Наразі саме цей проєкт завершений, але ми написали ще кілька заявок стосовно продовження. Чому? Тому що, я вам скажу по правді, коли ми тільки починали цей проєкт, ми стикнулися з багатьма викликами, але, скажімо так, така ланцюгова реакція, вона пішла, і за рахунок цього ми розуміємо, що нам неможливо, абсолютно неможливо зупинитися. Є ще багато людей, багато дорослих і дітей, і всі, хто хочуть долучитися саме з ознайомленням цими навиками першої допомоги та реагування на надзвичайні ситуації, і ми розуміємо, що треба це впроваджувати ще більше розвивати. Тому в нас написані нові заявки.
1: Так.
0: Ми очікуємо в 27-му році реалізації, якщо ми, звичайно, пройдемо і виграємо ці гранти. І ми надіємося, що будуть ще більші показники, які ми амбітно будемо намагатися зреалізувати. Ну і тут ще би хотіла згадати про такий момент, що в нас був обмін досвідом і з дитячої сторони, і з дорослої. Що стосується дітей, 14 дітей з Івано-Франківської області та 14 дітей з Повіто-Сатомари мали спільний табір дитячий щодо нанесення травматичного гриму та першої допомоги. Насправді, досить такий теж челендж, можна сказати, був, тому що ми теж це вперше таке проводили і не знали, яка буде реакція дітей, яка буде реакція дорослих, але наші діти, через те, що був правильно підібраний саме компонент психосоціальної підтримки, розуміння того і ігрова форма, вони сприйняли це все комфортно, добре, в ігровій формі все пройшло дуже добре, дуже ефективно, і тому ми можемо сказати, що і діти, і потім батьки були дуже задоволені. Тим більше, одна дитина так само їхала з мамою, тобто мама безпосередньо перебувала з нами під час всіх цих тренінгів і навчань, тому ми, так скажем, мали навіть такий приклад і відгуку, який безпосередньо був там на місці події. І що стосується дорослого навчання, дорослого тренінгу, то буквально близько 2 тижнів тому ми повернулися з Румунії, де 12 людей, команда від Івано-Франківської обласної організації, а також команда з Повіто-Сатомари відпрацьовували спільні дії саме в реагуванні на надзвичайні ситуації. Ми проводили таке навчання і інсценували випадок, що стався землетрус, є постраждалі в готелі, і ми евакуювали 14 постраждалих за всіма нашими алгоритмами, нормами і відповідно надавали їм допомогу. Причому тут теж важливо згадати, що допомога не тільки малась на увазі, перша допомога і взагалі реагування на надзвичайні ситуації, а й важливий компонент – це психосоціальна підтримка і перша психологічна допомога.
1: Я вам скажу так, ви досить творчо підходите до навчання, змодельовуєте такі цікаві ситуації, але вони потрібні, тому що ці речі стаються з людьми, і щоб не розгубитися, коли Абсолютно. Треба оце свідомо мислити, ви створюєте, погружаєте, можна так сказати, людину в ці умови і навчаєте. Це дуже цінно, і я вам від себе особисто дуже дякую. Я нагадую, друзі, що у нас зараз в студії Марія Біллер, заступниця голови Івано-Франківської обласної організації Українського Червоного Хреста. Ну, взагалі, ще хочеться так від вас почути, чому, на вашу думку, культура підготовленості має стати звичкою, звичкою для кожного?
0: В першу чергу, ми маємо зрозуміти, що є певні обставини, коли все-таки рятункові служби, їм потрібен час для того, щоб прибути на місце події. І та людина, яка є на місці події тут і зараз, саме вона може зробити дуже великий крок в тих перші секунди, в перші хвилини. І саме тут важливо, щоб і діти, тому що діти з часом стануть дорослими, і дорослі знали, що робити. Коли людина вміє, знає, в неї немає паніки, вона зупиняється, оцінює самі обставини, які є в даній ситуації, і просто руки починають робити механічно, не механічно, це вже, скажімо так, з досвідом виробляється. Але з свого власного досвіду я теж знаю, що бувають різні ситуації, і ми, звичайно, в силу своєї психосоціальної підготовки по-різному можемо реагувати. Паніка, звичайно, включається. Але вмикається. Але коли ти знаєш, що робити, все одно десь там на підсвідомому рівні з'являється оцей алгоритм дій.
1: Пам'ять фізичних дій.
0: І ти починаєш працювати. Ти розкладаєш просто все по полках, як то кажуть, по нотах, і все починає працювати так, як має бути. І тоді і ти працюєш, і ти інших залучаєш до цієї діяльності, в них теж не буде такої паніки. Тому що коли всі стоять і нічого не можуть зробити, ця паніка, вона теж як, скажімо так, сніжний цей шар, вона поширюється. А коли хтось почав робити і організував інших, відповідно, це вже є командна робота, один одного підтримують, і тоді є ефективність. І тоді дійсно прості дії, дуже прості дії можуть врятувати життя і не одне.
1: Дякую вам за ці слова. До речі, хотілося б дізнатися, от нас слухають зараз слухачі, де про вас можна дізнатись більш деталей, що відбувається, коли будуть проходити навчання, нові проєкти, де вас можна знайти, побачити, зв'язатися.
0: В нас є наші улюблені соцмережі, це Фейсбук, Інстаграм, Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Крім того, в нас є локації, ті, які є в місті безпосередньо. Перша локація – це наш офіс Василянок 6, друга локація – це ще один наш офіс Шухевичів 21Б. І так само в нас є міська організація, Івано-Франківська міська організація Товариства Червоного Хреста України, це Панаса Мирного 8. По всіх цих трьох локаціях можна звертатися стосовно саме різноманітних напрямків діяльності, курсів, тренінгів і, в принципі, будь-яких запитань, що стосується саме нашої роботи. Але зараз ми все-таки живемо більше в час інновацій, і тому можна просто написати повідомленням на сторінку. Ми так само залишимо контактний номер телефону, якщо необхідно, от, щоб можна звернутися і дистанційно, не обов'язково приходити, тому що все-таки є різні обставини, можна звернутися просто онлайн.
1: Супер. І наостанок, пані Марію, хочеться почути від вас якісь слова, як-то побажання нашим слухачам.
0: Ну, в першу чергу, я би дуже хотіла побажати всім, звичайно, це не боятися і навчатися. Тому що, коли ти знаєш, що робити, тобі все стає дуже зрозуміло і спокійно, я би так сказала. Тому не відкладайте, будь ласка, ваші такі, знаєте, побажання стосовно різноманітних навиків. І це не тільки стосується першої допомоги. Будь-які гештальти, які є не закриті по навиках, важливо їх розвивати, важливо їх впроваджувати. Розкажіть про це своїм друзям, знайомим, дітям, онукам, всім, хто вас оточує, для того, щоб вони теж вміли, теж знали і долучались до нас. А якщо ви ще більше активні і хочете, скажімо так, вже більш своєю працею долучитися до нашої діяльності, тоді ми запрошуємо всіх стати нашими волонтерами Товариства Червоного Хреста України. І якщо у вас буквально є кілька годин навіть в місяць, ми дуже будемо вдячні, тому що активності є дуже багато. І кожен волонтер в нас розвивається, в тому чи іншому напрямку. Чи це стосується тренінгів, чи це стосується курсів, чи це стосується просто допомоги іншим. Насправді, це дуже хороша реалізація себе як особистості, це реалізація всіх гуманітарних цілей і гуманності в тому числі. І тому ми запрошуємо людей всіх вікових категорій стати нашими волонтерами, тому що в нас насправді дуже багато активностей, і вони направлені практично на всіх.
1: Дуже дякуємо вам, Марія, за те, що завітали до нас сьогодні з такою просвітницькою, я б навіть сказала, інформацією. Ви, друзі, можете ще вкотре переслухати пряму трансляцію, якщо нещодавно до нас зайшли, перемикнулися в нас на соціальних сторінках, в соцмережах. Заходьте і в Фейсбук, і в Інстаграм, можна подивитись повністю всю трансляцію від початку до кінця, і знайти нашу Марію Біллінь і поцікавити взагалі ще раз вкотре цим проєктом. А зараз залишайтесь на найтепліш. Ми продовжуємо слухати крутезну музику. Західний полюс.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
6: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
7: Клас енергоефективності – це.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
12: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
4: Деталі на сайті. Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Здається, думи бджоли в світлих головах. Повинна мець тече прямісінько в кулак. Так хочеться, щоб все закінчилось, не так. Була ж спочатку зовсім іншою мета, і скільки маємо пройти ми ще метарств. А десь там міць та сила на кам'яних могилах, такі залишаться словами з фото, прапор, крила. Через 40 днів не віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мрієм про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо.

0: у Києві, 14-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 14-ту годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Уночі сили безпілотних систем разом з головним управлінням розвідки уразили нафтопереробний завод «Славнефть Янус» у Ярославлі в Російській Федерації. Про це повідомили командувач СБС «Бровді» та президент України Володимир Зеленський. «Славнефть Янус» входить до 5 найбільших російських нафтопереробних заводів і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі РФ. Він розташований за понад 700 кілометрів від України. Російська Федерація заборонила іноземним журналістам висвітлювати військовий парад 9 травня в Москві. Як пише німецьке видання Der Spiegel, Кремль телефонував, повідомив редакцію, що акредитацію, яку надали раніше, скасували. Такі повідомлення отримали й інші ЗМІ, зокрема SDF, Sky та агенція французької преси. Представник Кремля пояснив журналістам, що формат висвітлення параду змінився, однак детальних причин відкликання акредитації не назвав. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що радіаційний фон на півночі Київської області, де палає пожежа в Чорнобильській зоні, відчуження наразі залишається в межах норми. За даними гідрометеорологічної служби ДСНС, рівень гамма-випромінювання по всій Україні не перевищений. Ліквідація пожежі досі триває. Поліція затримала 6 франківців, які торгували психотропним чаєм кратом. Поліцейські Івано-Франківщини задокументували понад десяток фактів незаконного обігу забороненої психоактивної речовини кратом. Підозрювані її замовляли через телеграм-канали та отримували у поштових відділеннях. Правоохоронці встановили 14 людей, причетних до наркозлочинів, затримали 6 фігурантів та повідомили їм про підозру. Більш деталей про цю новину ви знайдете на порталі «Репортер». Незаконна рубка в Карпатах. Прокуратура через суд вимагає понад 4 мільйони гривень збитків. Косівська окружна прокуратура подала 2 позови проти Ліси України через незаконну вирубку лісів на території Космацького та Березівського лісництв. За даними слідства, у 2023-2024 роках там незаконно зрубали дерева цінних порід та ялини на понад 4 мільйони гривень. Території належать до природно-заповідного фонду. Прокуратура вважає, що підприємство не забезпечило належну охорону лісів, тому вимагає відшкодувати збитки громадам. Суд уже задовольнив один із позовів на суму 842 тисячі гривень, але розгляд справи щодо ще 3,5, майже 3,2 мільйони гривень досі триває. Наразі це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годинку 14.05 трошечки поговоримо з вами про погоду від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 20 градусів тепла. В цілому так і буде аж до вечора. Обіцяють синоптики хмарну погоду. Також ранковий дощик розпочався і закінчився в обідню пору, але кажуть синоптики, що ближче до вечора дощик має розпочатися знову. В суботу, 9 травня, вже нарешті день пройде без дощів, буде лише хмарно, обіцяють синоптики. Вранці 9 градусів тепла пророкують, в обідню пору 18, а вечірню плюс 17. В Яблуницько-Світа у околицях наразі трохи прохолодніше, лише 16 градусів тепла показує стовпчик термометра. До вечора температура має опуститись до 10 градусів тепла. Буде весь день хмарно, а ще ввечері продовжує йти денний дрібнесенький дощик. Хоча кажуть синоптики, що він має посильнішати, як тільки настане 18 година. В суботу, 9 травня, в Яблуницько-Світа околицях, там температура коливатиметься завтра від 5 градусів тепла вранці до 13 максимум в обідню пору. Теж весь день триматиметься похмура погода, і в другій половині дня очікується дрібнесенький дощик, який йтиме аж до самісінького вечора. В цілому це все. Я хочу нагадати ще, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут». Створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Ну що ж, друзі, на годинку 14:11 з вами Анечка Хитрак, і це п'ятниця, 8 травня. Слухайте, маю для вас важливе повідомлення. Те, що наш все-таки збір для едельвейсів продовжується. Ми вже назбирали 70 тисяч гривень, трошечки навіть більше, але наша головна і основна мета – дозбирати, добити ту баночку до 100. Тому прохання всіх і кожного долучатися будь-якими донатами. Знаєте, що навіть тих 5 гривень, але вони відіграють дуже важливу роль. Тож заходьте на наші сторінки в соцмережах, в Фейсбуці та Інстаграмі, та є вся детальна інформація, куди можна задонатити, поділитись, звичайно, що репостнути цю інформацію. Ну і знаєте, що якщо ви задонатите суму від 200 гривень, то зможете автоматично прийняти участь в розіграші. І переможець отримає подарунок від нашого партнера магазина електроніки «Рекорд». Подарунків є 3, тому і якби переможців буде теж 3, маєте великі, цікаві шанси на перемогу. Тому заходьте до нас в соцмережі, знаходьте баночку, ну і донатьте. Долучайтеся таким чином до допомоги нашим Збройним силам України, а особливо Едельвейсам, для кого ми і збираємо ці кошти.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Blago – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Loan. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Blago – це про якість, надійність та довіру. Blago – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
6: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що ж, друзі, гарне товариство, особливі гості у нас сьогодні на Західному полюсі. Люба Лама, вітаю вас. Як ваш почався день сьогодні? Ранок, розказуйте.
2: Всім доброго дня. Дуже рада сьогодні потрапити в своєму улюбленому, рідному Івано-Франківську на Західний полюс, тому що давно вже тут була, відчувається якийсь такий запал, не знаю, ностальгія, і дуже рада сьогодні бути з вами. Настрій в мене хороший. Вчора ми приїхали тільки всі разом, ну, група потім трошки пізніше, ну, трошки втомлена, звісно, але
1: день... Але натхнена, правда?
2: Але натхнено, день почався дуже класно, мама прийняла там по повній програмі, як має бути.
1: До речі, вчора була дуже важлива дата для нашого міста, для Івано-Франківська. Я знаю, ти місцева, звідси родом. 364 роки відзначали день народження. Це така дата велика вже досить. Що для тебе означає ось Івано-Франківськ? Розкажи про це, будь ласка.
2: Ну, це мій дім. Я народилася в Івано-Франківську. Я особливо... У мене особливі відчуття, ну, тому що це є рідне місто. Тут мої батьки, на жаль, мама тільки залишилася, мама, тата вже немає. От, і Франківськ якби дав мені всю цю дорогу, яка деким я стала зараз, Ламою і так далі. Це місто мене сформувало. Музична школа, музичне училище, звичайна школа, всі гуцульський ансамбль пісні і танці у філармонії.
1: Вау!
2: Тут, ну, це все життя. Потім дискотека «Ура», універсал шоу, там магія, напиши мені доле листа.
1: Дуже багато всього.
2: Речі, завтра ми будемо виступати.
1: Так, до речі, про майбутній концерт. Він називається «Станіславський хіт-парад 90-х», правильно?
2: Ну, звісно, напевно, так.
1: Як взагалі відбувається підготовка? Що саме будеш виконувати? Можеш привідкрити трошки завісу самої програми?
2: Ти знаєш, це буде от цікавий момент. І дякуючи Юрі Косику за те, що він мене повернув от в ті 90-ті роки. Це наш колишній директор групи «Магія». Може, ви пам'ятаєте, може ні. Ну, це...
1: Звичайно, всі пам'ятають цей період, цей гурт.
2: Я ніколи не могла подумати, що я буду завтра співати пісню «Напиши мені доле листа». Ну, типу, якби з гуртом «Магія», ну, звісно, що зі мною буде співати дівчинка. От, і...
1: А хто саме, можеш сказати?
2: Ну, поки що секрет.
1: Добре, добре, ми це залишимо на завтра. Це буде інтрига для вас, любі слухачі, і стимул прийти на цю подію.
2: Це, типу, ідея, ця дівчинка, це буде та Наталя, яка колись була в «Магії». Ага. А я вже, це типу як Лама, вже та Наталя, яка з «Магії» тепер, ага, в теперішньому часі. Ми вдвох будемо співати цю пісню, будемо танцювати ті танці, які там
1: постановки. Ну, слухай, ідея
2: були.
1: Дуже цікава.
2: Да?
1: Дуже. А чим саме особлива музика 90-х для тебе, ну і для слухачів? Як ти вважаєш?
2: Особлива, тому що я в той момент формувалася, так, в 90-ті роки. Я тільки... Почала писати музику, мої перші кроки, якраз я закінчувала музичне училище, тобто написання пісень, плюс дуже крута музика в 90-х, 90-ті, 80-ті, 70-ті, от я вважаю, що там, що не група, то хіти, і їх можна було цілими альбомами слухати, і мені оті пісні.

0: Ні, мені чомусь дуже близька естетика тих часів, ближча.
1: Добре, а так запитаю, який саме настрій, атмосферу хочете створити для глядачів цього вечора? Ну, на під час концерту Станіславський хіт-парад 90-х.
0: Ну, я думаю, це буде екшен. Я думаю, що це будуть люди, прийдуть ті, хто нас пам'ятають ще з тих часів. Група «Магія», «Напиши мені до листа», «Світлої тіні» і так далі. І я розумію, що це буде щось ностальгічне, тому що будуть виступати групи, які були в той час. І це буде такий душевний рок-н-рол в хорошому цьому смислі.
1: Угу.
0: З якоюсь такою ізюминкою і зі своєю якоюсь такою ноткою ностальгії.
1: А як ти вважаєш, як взагалі музика змінилась за цей період?
0: Ну, музика, ти маєш на увазі з 90-х
1: так,
0: років.
1: Так, з 90-х до... і до сьогодення. Чим вони відрізняються одне від одного?
0: Ну, ти знаєш, от зараз є штучність у музиці. Ну, тобто, зараз ще направо-наліво можна...
1: До речі, дуже багато є новин, що навіть відомі співаки використовують ще для того, щоб написати якусь мелодію, і вона в більшості випадків є сплагіаченою, або так, навіть просто звичайний текст теж
0: тому,
1: пише ще.
0: Ще він як робить? Він же ж на основі якоїсь інформації складає ці мелодії, правильно? Це так, як Google, да, система,
1: ну,
0: зроби мені так, зроби так. І це так само, він десь бере ці мелодії. Тобто й думати зараз не треба, а раніше такого не було. Ну, тобто, коли ми з Віталіком Стелезиним ну, «Магію», якби робили наш проект попередній, потім «Лама», це ж все придумано, ми пам'ятаємо, як ми це все сиділи, писали, ті звуки ліпили, боже, це все вигадувалося в таких, інколи, знаєш, в щасливих муках, щоб придумати текст, щоб придумати, це все від щиро, від душі йшло. Музика. Потім ти ж думаєш, це ж має бути так круто, та давай запишемо оркестр там по повній програмі. Ага. Це все, ну це була фірма, розумієш, воно і є до цього часу. І ну, звісно, що такий, ну якби саме підхід мені ближчий, чесний підхід. Тому саме... що воно торкає, бо це, ти знаєш, воно бере за душу. І ну, воно по-чесному.
1: А де ти черпаєш оце натхнення, щоб творити те, що ти любиш, щоб збирати свою аудиторію, щоб це резонувало, відгукувалось? З чого ти черпаєш це натхнення?
0: Ну, ти знаєш, зараз навіть воно якось по-іншому черпається, як раніше. Бо раніше мені дуже потрібно було, щоб були якісь стосунки, постійно закоханість, щоб були якісь оці, знаєш, флюїди.
1: Відчуття польоту?
0: Гормони. Знаєш, ну це ж фактично, я не знала, що це... Просто працює гормональна система, біохімічний процес. Я думала, що це капець, яка любов, розумієш? І я в це вірила, і на цьому от фоні я писала ці пісні. А інколи, а просто чим більше почала вивчати психологію, психотерапію, тим більше розумієш, що це біохімічні процеси, воно там вас десь тяне, у вас якась, знаєш, якась незрозуміла хвора тяга один до одного, а потім раз так, а ці люди взагалі не підходять один одному, ну, щоб бути разом потім. Ну, тобто це дуже треба якось холодно і правильно, не сильно зближуватися, трошки тримати таку дистанцію, щоб відрізняти, що це є. Бо коли ти отаку зближаєшся, дивишся, ти ж не можеш розглядіти долоню напроти твоїх очей, правильно?
1: Так.
0: Ну, коротше, тоді в мене було таке натхнення, а зараз я якось розширила свій...
1: Кругозір?
0: Можна і назвати кругозір просто розуміння того, як можна черпати натхнення. Можна його черпати навіть отут зараз з тобою.
1: Бувити в моменті, тобто в моменті,
0: ну,
1: та, ти
0: в моменті
1: знаходиш
0: жити там. І класно, коли ти розумієш, коли ти бачиш шлях далі, як бути. Бо інколи ти розумієш, от я хочу зробити так, а тут раз і перепона. І вона тобі енергію забирає, і ти не знаєш, як далі тобі поступити. Ну як от, наприклад, тут інколи це стосується пісень, там, аранжувань, як от далі бути, що, що тут це починає з'їдати тебе по повній програмі. А коли я бачу, то все, бляха, я можу написати тобі текст і музику в моменті просто.
1: Ну що ж, я ще би хотіла запитати, що би ти хотіла сказати нашим слухачам, які нас зараз слухають, напередодні концерту?
0: Що би я хотіла сказати? Я насправді дуже скучила з Івано-Франківськом. Я вітаю з Днем міста, тому що це ж якраз період святкування. І мене аж болить тут в серці, що я не можу бути тут якби постійно, що дуже рідко приїжджаю. Я насправді дуже хочу всіх бачити. Всіх хочу бачити на цьому концерті, щоб я кожному могла подивитися в очі, відчути енергію кожного з вас. І відчути саме, що це Івано-Франківськ, що це Івано-Франківці, що це є рідні наші люди, сильні, незалежні і квітучі.
1: Клас, це дуже теплі слова. Ну, мене майже промурашило, якщо чесно. Тому, друзі, якщо ви хочете побачити Ламу вживу, доторкнутися до її творчості, вухами своїми відчути те, що вона творить своїм голосом, будь ласка, приходьте на концерт «Станіславський хіт-парад 90-х». Завтра ввечері. А де це відбуватиметься?
0: Ой, це буде десь там біля ратуші.
1: Біля ратуші, тобто на площі.
0: Потоцьких, по-моєму.
1: А, Палац Потоцьких. Все, Палац все, Потоцьких, все. Приходьте, ну і насолоджуйтесь. Ну і наостанок, Ламо, хочу, щоб ти отак запросила всіх, щоб кожен тебе зараз почув.
0: Я хочу запросити на завтрашній концерт, так. Станіславський хіт-парад, щоб, як хочу кожного бачити, запрошую всіх на концерт, тому що буде дійсно класно, кайфово, будуть ці групи 90-х років, які тут були, ну, можливо, не всі, тому що немає можливості всім бути, але все рівно це буде щось незвичайне, щось дуже класне, і також хочу запросити на ще один концерт свій.
1: О, це
0: тому
1: цікаво.
0: Що осінню я приїду в драмтеатр, буду виступати в драмтеатрі.
1: Але це вже прямо буде сольний концерт.
0: Це буде сольний концерт, група «Лама» з квартетом струнним, до 20-річчя нашого гурту «Лама».
1: Клас, ну я думаю, що ближче до того часу, ти ж до нас довітаєш, запрезентуєш. Так. Ну а поки що доєднуйтесь до неймовірного концерту, який відбудеться в Палаці Потоцьких завтра ввечері. Зможете, матимете можливість побачити «Ламу», відчути «Ламу», ну і послухати хіти 90-х і так знастальгувати, щось згадати, ну коротше, одним словом, насолоджуватися. Yeah.

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
3: Клас енергоефективності – це.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає сам. Саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Кожен з нас має своє особливе місце, де почувається вдома. Не обов'язково там, де ми народились чи виросли, а там, де відчули себе добре. Для багатьох з нас рідним став Івано-Франківськ. Місто, яке дає можливість жити спокійно і працювати ефективно. Зростати професійно, інтелектуально, духовно, кому як завгодно. Тут ми почуваємось в безпеці, виховуємо дітей і даємо їм добру освіту. Франківськ став прихистком для всіх, хто його потребував. Бо наше місто і ми всі разом у ньому творимо надійний тил та опору для захисників. Він, як старий друг, надійний та перевірений часом. І де б ми не були, завжди повертаємось у Франківськ, своє місто життя. Вітаємо тебе з днем народження, друже!
9: Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
1: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: На годинку 15 година, і це час оперативних новин. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Лайнер MV Хондіус, на якому зафіксували спалах хантавірусу, покинув Кабо-Верде. Про це Суспільному повідомив пасажир лайнера, тревел-блогер Касем Гатом. На островах на борт корабля зайшли кілька лікарів, щоб спостерігати за станом пасажирів, хоча ні в кого немає симптомів, пов'язаних із хантавірусом. За словами блогера, зараз усе не відрізняється від днів у морі, які були раніше. Люди зберігають високий моральний дух та усміхаються. Він додав, що пасажири носять маски та дотримуються безпечної дистанції. У Росії тимчасово зупинили роботу 13 аеропортів після влучання безпілотників у будівлю філії «Аеронавігація Півдня Росії» в Ростові-на-Дону. Внаслідок атаки виникли масштабні затримки та скасування авіарейсів. Роботу призупинили аеропорти в Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Геленджику, Грузнову, Краснодарі, Махачкалі, Магасі, Мінеральних Водах, Нальчику, Сочі, Ставрополі та Елісті. Після доповіді секретаря РНБО Умєрова щодо його останніх контактів у Сполучених Штатах Америки, Володимир Зеленський повідомив, що переговори пройшли змістовно, і наразі він сподівається, що вийде активізувати дипломатію. За словами президента, під час зустрічі обговорювали також питання обміну військовополонених і гарантій безпеки. Україна заочно засудила до 10 років помічника Путіна Володимира Мединського за виправдання війни у російському підручнику. Також засудили Анатолія Торкунова. Разом із Мединським вони були редакторами російського підручника для 11 класу. Історія Росії 1945 року, початок 21 століття, виданого в Російській Федерації у 23-му році. Далі пряма мова. Цей підручник став одним із інструментів російської інформаційної політики на окупованих територіях України. Його зміст містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, виправдовує збройну агресію РФ, окупацію українських територій, формує в учнів викривлене ідеологічно заангажоване уявлення про події новітньої історії, пояснили в офісі Генпрокурора. Ну і переходимо до регіональних новин. 4 прикарпатські вчителі стали найкращими у своїх номінаціях на конкурсі «Учитель року 2026». 8 травня, це сьогодні, в Івано-Франківську нагородили переможців першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2026». Загалом в першому турі взяли участь 43 педагоги з різних закладів освіти області. Конкурс проходив у 2 етапи – відбірковий і фінальний в очному форматі. Журі оцінювало предметно-методичну компетентність, гнучкість педагогічного мислення і вміння обирати сучасні підходи. Тож, переможці в своїх номінаціях – Ірина Бурковська, також Володимир Половський, Наталія Святкевич і Сніжана Олексюк. Вітаємо! Масштабний наркорейд і в Івано-Франківську повідомлено про підозру 6 особам. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області та Івано-Франківська обласна прокуратура. Тож в Івано-Франківську цього тижня провели масштабні заходи щодо припинення обігу нового наркотичного засобу кратому. Поліцейські Івано-Франківщини задокументували понад десяток фактів незаконного обігу забороненої психоактивної речовини кратом, яку фігуранти замовляли через телеграм-канал та отримували у поштових відділеннях. Правоохоронці встановили 14 осіб, причетних до наркозлочинів, затримали 6 фігурантів та повідомили їм про підозру. Зафіксовано понад 10 випадків незаконного придбання речовини, загалом вилучено понад 2 кілограми наркотичного засобу, і наразі прокурори повідомили про підозру вже 6 особам, серед них 4 молодих франківців, а також 28-річний уродженець Харківської області та 21-річний буковинець. Запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну, а погода на найтоплішому така класна. Ну, я скажу так, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі найвищий показник на стовпчику термометра на сьогодні – це 21 градус тепла. В цілому так і буде до 18 години, після температура знизиться до 17 градусів тепла. Буде хмарно з проясненнями в вечірню пору, але ще й очікується невеличкий дрібнесенький дощик. В суботу ж 9 травня температура коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. Буде весь час триматися похмура погода, але опадів не очікується. В Яблуницькому та околицях там наразі 16 градусів тепла. Трошечки прохолодніше, але ввечері температура має ще й знизитись трохи до 10 градусів з позначкою плюс. Буде хмарно з проясненнями, але все-таки дрібний дощик сьогодні, денний, все-таки буде йти аж до самого-самого вечора. В суботу, 9 травня, це вже завтра, температура коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 13 максимум в обідню пору. Весь час буде хмарно, пасмурно і в другій половині дня очікується дрібнесенький дощик, тому будьте до цього готові. В цілому це все. Всі інформацію про погоду беремо з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології і косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic. Кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, день на полюсі продовжується. Просто зараз неймовірний трек від Океана Ельзи. Бери кульця, назви та шмальгаузна, там, де нас нема. Нове звучання 2025 року. Давайте слухати, насолоджуватись. 15.09 на годиннику, п'ятниця, 8 травня, вкотре нагадую. І вже завтра зможете відпочивати, видихнути трошки і відпочити від цього напруженого робочого травневого тижня. Ну що ж, далі Пінк, Моторола і багато класних виконавців, тому залишайтесь на найтеплішому, слухайте і насолоджуйтесь.

0: реклама.
1: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
2: Квитки на Контрамарка UA. Живий звук.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
6: Деталі на сайті.
7: Готовий за тобою тут і там попіта.
1: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківську 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
8: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
11: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
12: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
13: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
9: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, на студійному годиннику 15.24. П'ятниця, вкотре нагадую, з вами Анечка Хитрак, і день продовжується. Користуючись нагодою, хочу вкотре наголосити, що збір для наших едельвейсів продовжується. Сума вже переступила позначку 70 тисяч, але хочемо дозбирати, все ж таки, добити банку до 100 тисяч. Потрібна підтримка, потрібна допомога нашим Збройним силам України, тому долучайтеся своїми донатами. Тим паче, якщо ви задонатите на банку від 200 гривень, то автоматично станете приймати участь в розіграші. Тобто ми даруємо приз від нашого партнера магазину електроніки «Рекорд». Є три подарунки, тому буде троє переможців. Заходьте до нас на сторінки в соцмережах, Facebook, Instagram, там є детальна інформація щодо банки, щодо збору і щодо розіграшу. Тому заходьте, читайте, підписуйтесь, репостите інформацію, долучайтеся своїми донатами, ну і вигравайте призи від нашого партнера магазину електроніки «Рекорд». Бажаю удачі, ну і, звичайно, не забувайте, що маленьких донатів не буває. 200, 500, 1000, навіть 5 гривень, друзі. Заходьте, донатьте, долучайтесь, доєднуйтесь.

Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Реклама. Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
5: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
6: Клас енергоефективності – це...
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
9: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
10: Понад 20 видавництв з різних міст України.
9: Книжковий ярмарок.
10: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
9: Зустріч з письменниками.
10: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
9: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
10: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
9: Дракони чи зорельоти?
10: Магія чи технології?
9: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, просто зараз на хвилях найтоплішого звучить трек від Дорофєєвої «WhatsApp». 15.54, і вже за декілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А до того лише крутезна музика Дорофєєва «WhatsApp», а далі Теді Суім з треком «Lose Control».

0: у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім доброго дня. На годинку 16 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Лайнер MV Hondius, на якому зафіксували спалах антивірусу, покинув Кабо-Верде. Про це Суспільному повідомив пасажир лайнера, тревел-блогер Касем Гатто. На островах на борт корабля зайшли кілька лікарів, щоб спостерігати за станом пасажирів, хоча ні в кого немає симптомів, пов'язаних з хантавірусом. За словами блогера, зараз усе не відрізняється від днів у морі, які були раніше. Люди зберігають високий моральний дух та усміхаються. Він додав, що пасажири носять маски та дотримуються безпечної дистанції. У Росії тимчасово призупинили роботу 13 аеропортів після влучання безпілотників у будівлю філії «Аеронавігація Півдня Росії» в Ростові-на-Дону. Внаслідок атаки виникли масштабні затримки та скасування авіарейсів. Після доповіді секретаря РНБО Умєрова щодо його останніх контактів у США, Володимир Зеленський повідомив, що переговори пройшли змістовно і наразі він сподівається, що вийде активізувати дипломатію. За словами президента України, під час зустрічей обговорювались також питання обмінів військовополоненими і гарантій безпеки. Україна заочно засудила до 10 років помічника Путіна Володимира Мединського за виправдання війни у російському підручнику. Також засудила Анатолія Туркунова. Разом з Мединським вони були редакторами російського підручника для 11 класу «Історія», виданого у Російській Федерації у 23-му році. Далі пряма мова. Цей підручник став одним із інструментів російської інформаційної політики на окупованих територіях України. Його зміст містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, виправдовує збройну агресію РФ, окупацію українських територій і формує в учнів викривлене, ідеологічно заангажоване уявлення про події новітньої історії, пояснили в офісі генпрокурора. Ми переходимо до регіональних новин. Чотири прикарпатські вчителі стали найкращими у своїх номінаціях на конкурсі «Учитель року 2026». 8 травня, це сьогодні, в Івано-Франківську нагородили переможців першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2026». Загалом в першому турі взяли участь 43 педагоги з різних закладів освіти області. Конкурс проходив у два етапи – відбірковий і фінальний – в очному форматі. Журі оцінювало предметно-методичну компетентність, гнучкість педагогічного мислення і вміння обирати сучасні підходи. Ну що ж, переможці у своїх номінаціях – саме Ірина Бурковська, Володимир Половський, також Наталія Святкевич і Сніжана Олексюк. Наші вітання! У центрі Івано-Франківська стартував триденний ветеранський ярмарок. Протягом 8, 9 та 10 травня з 9 ранку до 18 вечора на Вічовому майдані мешканці і гості міста можуть придбати вироби ветеранів, підтримати їхні ініціативи та поспілкуватися з людьми, які після фронту почали власну справу, творчі проєкти і волонтерську діяльність. На ярмарку кераміка, текстиль, вироби з дерева, 3D-друк, сувеніри та страва з мангала. За кожною річчю – історія служби, поранення, реабілітації та пошуку нового сенсу після війни. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 21 градус тепла. В цілому так і буде до 18 години включно. Після ж температура має знизитись до 17 градусів за Цельсієм. Буде хмарно з проясненнями, опадів уже на вечір синоптики не передають. В суботу 9 травня температура коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. Буде прохолодніше дещо, ніж сьогодні. Весь час триматиметься хмарна погода, але опадів вже синоптики не передбачають на завтра. В Яблуницьку, Косові та околицях там зараз прохолодніше, лише 16 градусів тепла. Ввечері температура має опуститися до позначки в 10 градусів тепла. Буде хмарно з проясненнями, але до кінця дня опадів вже не передбачається. В суботу 9 травня температура коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 13 максимум в обідню пору. Весь час буде хмарно і ще в день і ввечері буде йти дрібнесенький дощик. Тому не забудьте з собою прихопити парасольки, якщо кудись будете в цей період поспішати. В цілому це все. Всю інформацію про погоду взято з порталу synoptik.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

вночі у небо. Що ж, друзі, зараз просто зараз звучить чуттєва пісня від Юлика «Під зорями». Але Анечка хитрекше під цю пісню каже: «Папа, чуємо з вами вже в понеділок. Ну, а до того насолоджуйтесь ефіром з іншими крутезними ведучими. Ну, і при тому, при всьому, слухаючи класні треки, і такі якось зараз. От Юлик «Під зорями». Давайте слухати разом.

0: Реклама. Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
0: Реклама.
4: Арешт Ялового – це розстріл генерації. Поки нашу націю піддають кремації, це маніфестація держадміністрації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами. Я в громадянську з кавалеристами УНР бився до останньої крові. Розстрілював націоналізм. Брат пролетаріат, не по мові. Я за червоних віддав немало життів. Так, хвильовий герой серед більшовиків. Та й серед вас тече на сосюра. Дивіться, браття, от куля дура. Ми в громадянську по різні боки воювали, рили окопи, бились, жили за неподільне. А тепер помремо за спільне. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю це життя, ви не уявляєте. Ще стільки ненаписаних мною пісень. Але я бачу шлях, по якому ви тільки ступаєте. Тож дивіться, друзі мої єдині, я зрозумів, як ото має нині виглядати ідеальний письменник сталінської епохи.
5: Ну так показуй.
4: Секунду, секунду, потерпіть ще трохи. Сьогодні 13-те, ви знаєте, як я закоханий в це число. Чимось символічним завжди віддавало воно апостолів. Бо 12, а значить, один з нас лишній. Прости мене, Боже, прости Всевишній. І, друзі, я вас попередити хочу.
5: Про що?
4: Про шлях, який жде пророч.
6: Хай живе комуніст! Хай живе на скочу! Хай забирає те,

бачив, кому назавірно, що нас цухнула. Поміда сліпа муза заснула. Хоч і вчили мене інакше, коли б'ють, то приймати бій. Але за генерацію лового відповідаю перш за все я, Микола.

У нас вчора було феноменальне завершення дня народження міста Івано-Франківська, хоча відзначення продовжується і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Але те, що відбувалося в рамках фестивалю «Місто зірка» у Палаці Потоцьких, як сі процес, так і, власне, та світлова інсталяція, яку нам подарували до 364-ї річниці від дня народження Івано-Франківська, це було вражаюче. Відверта вдячність і захоплення людям, які створили таке свято. Ну і зрештою, люди – це те, чим найчастіше захоплюються ті, хто потрапляють сюди вперше. Кажуть, що у Франківську дуже хороші люди. А це найважливіше. Про людей далі мама Ріка і Кола. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. 16-та, вже 21-та на студійному. День добрий вам, добрі люди.

0: 16:35. Повернути час назад не можемо. Можемо згадати, як колись казали про сьогоднішній день наші предки. Якщо випаде в травні три дощі добрих, то й хліба буде на три роки повних. Сьогодні у нас уже не перший дощ, так? Якщо співочі птахи прилітають з граями, це на тепле літо. А якщо в цей день спостерігають райдугу високу і круту, це до хорошої погоди. Ще поки що не спостерігали, але тут потрібно під певним кутом заломити сонячне проміння після дощику, аби все склалося. Ну і та сама дощова пилючка, аби була в наявності. Коротше, все на купу, швидше увечері. А якщо ж вона була, тобто без варіантів, райдуга мусить бути, але якщо ж вона була низькою і пологою, це до негоди. Спостерігайте у вечірній час, можливо, побачимо. Тут ще потрібно розбиратися у видах райдуги, як таких. Ми згадуємо слова тих, хто спостерігав за погодою кілька століть тому на найтеплішому. Також згадуємо поетів відродження завдяки проєкту МУР «Ветері найтеплішого» спочатку було слово. І не посперечаєшся ж. Біблія.
1: Ну чого тебе не вистачає?
2: Повітря. Чисто повітря.

Спочатку було слово, і слово було Бог. Потім було декілька славетних перемог, що було жовто-блакитним, у червоне окропилось. Бога відмінили, слово залишилось. Спочатку було слово, і слово було Ленін затискав народ, як надійний ремінь, тільки пояс або шию. Хай кожен обирає, когось кладуть вагони, хтось у них сідає. Спочатку було слово, потім був будинок, майже ритуальний за кількістю поминок. Майже ми не зникнули, майже ми живі.

спочатку було слово, один короткий підпис, байдуже металевий, чорнильний ручки відблиск, потім були люди, заковані у шкіру, люди, що накази не піддають.

0: Розстріляти.
1: Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра.
2: Розстріляти.
3: Струйка!
1: Ти чи не? Ви чому?
3: Мкомих, мкомих.
0: Розстріляти.
1: Але це так поетично.
2: Розстріляти.
4: А яка у вас фамілія?
0: Розстріляти.
1: Я на смерті боюсь.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
4: Анонс.
5: Реклама.
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
8: Деталі на сайті.
9: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
10: Понад 20 видавництв з різних міст України.
9: Книжковий ярмарок.
10: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
9: Зустріч з письменниками.
10: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
9: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
10: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
9: Дракони чи зорельоти?
10: Магія чи технології?
9: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
11: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Це Квінтевіт Скрябіна. На 104.3 FM це у Франківську, в Яблониці на 92.4, в Калуші на 105.5, в Рогатині на 97.5 і в Косові на 101.4 FM. Так, уточнили, нагадали. Тепер повернемося до збору. Радіозахідний полюс і ВЖ ФМ продовжують спільний збір за джейделівейсів. Спершу наша мета була 50 тисяч, це на Екофлоу. Але завдяки Фіїнці, яка в цій музичній з'явиться неодмінно наприкінці її, завдяки Фіїнці з величезною пожертвою і слухачами, дописувачам радіо «Вежа» і «Західний полюс», ми вже маємо понад 70 тисяч. Наша мета – 100 тисяч для едельвейсів. Заходьте на наші сторінки і знаходьте посилання на Монобанку і донатьте. А за це буде вам щастя, адже розіграші не зупиняються. За донат від 200 гривень можете розраховувати на винагороду. Ну, звичайно, у процесі сліпого розіграшу, який проводиться за результатами уже усіх ваших донатів. Тільки-но зберемо 100 тисяч необхідних, проведемо наступний розіграш. Ну, а поки що 74 411 гривень, якщо точніше, бо понад 70 – це так дуже абстрактно. Зі 100 необхідних на банці. Дякуємо вам. Продовжуємо.

0: Новини.
1: 17-та година. Від початку доби п'ятниці 8 травня на російсько-українському фронті зафіксували 52 бойові зіткнення. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 16-ту годину. Стосовно обстрілів прикордонних районів, вони повідомляють, що сьогодні на Сумщині постраждали 4 населених пункти. На північно-слобожанському і Курському напрямах відбулося 4 бої зіткнення. Противник здійснив 10 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. На південно-слобожанському напрямку окупанти 7 разів штурмували позиції наших підрозділів. 2 бої зіткнення тривають. На Лиманському агресор проводив 3 штурми у бік Дробишевого лиману. На Слов'янському сили оборони успішно відбили 2 атаки загарбників у бік Рай Олександрівки та Калиники. А, власне, населений пункт теж зазнавав атаки. На Краматорському напрямку ворог здійснив 1 атаку. В напрямку Тихонівки на Костянтинівському загарбники здійснили 9 атак. Дотепер триває одне боєзіткнення. На Покровському окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Дотепер тривають 3 боєзіткнення. На Олександрівському ворог двічі атакував позиції наших оборонців в районах Олександрограда та Вороного. Одне боєзіткнення триває. На Гуляйпільському сили оборони відбували 7 ворожих атак у районах Добропілля, Злагоди і в напрямку Староукраїнки і Чарівного. Одне боєзіткнення триває. На Придніпровському наші оборонці успішно зупинили 1 ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, Мадір, позивний, заявив, що Україна не битиме по параду 9 травня в Москві. Про це він повідомив питання The Guardian. Він визнає, що це може викликати заголовки у світових ЗМІ, але каже, що Україна, ймовірно, дасть ляпаса там, де російська ППО слабша. Нащо витрачати дрони на велику стіну? Йдеться про посилену ППО навколо Москви. Якщо ви уразите енергетичний сектор або військові об'єкти, це буде найкращий удар по периферії, пояснив командувач СБС. Водночас Мадір заявив, що Україна зараз далека від перемоги, немає жодних ілюзій щодо того, що війна може закінчитися найближчим часом. Якщо й про що йдеться, то про паузу, пов'язану з якоюсь угодою або геополітичними обставинами. Ця пауза дасть лише час Путіну і можливість перегрупуватися. Він страждає від невиліковної хвороби влади та бажання побудувати диктатуру. Він хвора людина, підсумував він. Роберт Мадір Броуді. Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що у питанні припинення вогню на 9 травня Україна діятиме дзеркально. Про це він заявив у відеозверненні. Зараз багато нових погроз від Росії. Хоча ми дали цілком логічну та зрозумілу для них позицію, будемо діяти абсолютно дзеркально, каже Зеленський. Наголошує, що сьогодні росіяни почали добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовуються дрони. Ось воно їхнє перемир'я з 8 по 10, так? Учора вони завдавали ще більше повітряних ударів, були наші дзеркальні відповіді. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні, підкреслив Зеленський. Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Калас під час візиту до Молдови заявила, що пропозиції Кремля щодо припинення вогню мають маніпулятивний характер. Про це йдеться на сайті Європейського Союзу. Вона зазначила, що лише у вівторок внаслідок російських ударів по території України загинули майже 30 людей. Калас розкритикувала ініціативи Кремля щодо припинення вогню, назвавши їх недобросовісними. За її словами, пропозиція Владимира Путіна про тимчасове перемир'я, нібито для посилення безпеки військового параду в Москві, є цинічною хитрістю. Пропозиція Путіна про припинення вогню для захисту його військового параду в Москві – це цинічна хитрість, пряма мова. Україна пропонує справжні угоди про припинення вогню, Росія продовжує пропонувати їх недобросовісно лише, щоб невдовзі після цього порушити, каже вона. Секретар РНБО Рустем Умєров 8 травня зустрівся у США з переговорниками Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Вони обговорили дипломатію та гуманітарний трек. Про це він повідомив у Телеграм. У США провів зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Основна увага гуманітарному треку – повернення наших полонених, яких утримує Росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України, заявив він. Також сторони обговорили активізацію дипломатичного процесу та та координацією подальших кроків для досягнення постійного достойного миру. Дякую американській стороні за конструктивний діалог і підтримку України, додав Умєров. Раніше президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО за підсумками зустрічі у Сполучених Штатах. За словами глави держави, представників американського лідера Дональда Трампа очікують у Києві на рубежі весни-літа. Була сьогодні доповідь Рустема Умєрова. За підсумками зустрічі у Сполучених Штатах перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників президента Америки на рубежі весни-літа. Перекладаю. Наприкінці цього місяця або на початку наступного. Він висловив сподівання, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію, обговорили гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених. Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив і потрібно рухатися до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою, резюмував Володимир Зеленський. Культура під час війни та співпраця з Великою Британією. Учасники Франківського драмтеатру, працівники його, власне, зустрілися і поговорили з надзвичайним і уповноваженим послом України та колишнім головнокомандувачем Збройних сил України. Учасники театру – це щось нове, так пише еспресо, а повідомляють про це у Франківському драмтеатрі. У розмові порушили тему української культури у період війни. Театр як спосіб заявити про себе у світі та відповідальність творців. Учасники, знову ж таки, театру розповіли Залужному, як представляють Україну під час міжнародних гастролей і як працюють в умовах повномасштабної війни. Художній керівник і директор Івано-Франківського драматичного театру Ростислав Держипільський зазначив: «Ми усвідомлюємо, що мистецтво сьогодні стало частиною великої боротьби за увагу світу до України, і це є великою відповідальністю для нашої команди». У розмовах також зачепили майбутню співпрацю театру з Британією та більші можливості для гастролей, щоб зберегти присутність України у світовому культурному просторі, адже театр – це спосіб говорити про нашу війну не мовою статистики, а мовою людини. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка представив Україну на York International Shakespeare Festival у Британії з виставою «Позивний Отелло», що порушує тему війни, втрати та особистого вибору людини в умовах війни. 17.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» вже за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди – Масед Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масед Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. 22 градуси тепла сьогодні у Франківську, а обіцяли менше. А тут так, ну, в принципі, порівняно з попередніми днями прохолодніше, але не зле, скажімо так. А стосовно опадів, ранковий дощ триває в день і закінчиться лише ближче до вечора. Угу, так і є. Завтра від 9 до 19 тепла, у суботу без опадів у Франківську, але хмарно. Прояснень теж не малюють. В Калуші сьогодні плюс 22, ввечері сильний дощ, який йде весь день, поступово слабне чи припиниться. Завтра від 9 до 20 з плюсом, дрібний дощ розпочнеться з самого ранку, ближче до вечора повинен припинитися. В Рогатині сьогодні 22 градуси тепла, ближче до вечора опади мали би припинитися у вигляді дощику. Завтра без опадів хмарно з проясненнями і від 6 до 18 градусів тепла. Ну, прояснень небагато, і то лише на світанку. Там далі хмарність триматиметься щільна, густенька. В Косові сьогодні плюс 22, дощ із грозою. Розпочався вранці, під вечір його змінить звичайний дощик. Завтра від 9 до 16 вище нуля. Ввечері очікується сильний дощ. І яблуниця. Плюс 19 сьогоднішніх. Вночі йшов дощ, до ранку послабшав, до полудня і зовсім закінчився. Зараз мало би бути сухо. Завтра від 5 до 13 тепла і вдень ввечері в суботу в яблуниці йтиме дрібнесенький дощик.
0: Реклама. Масед Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масед Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 847-642-5230.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Привіт, це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
6: Ах, турпав!
5: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
7: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси?
8: Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
7: Лише 3 дні.
8: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
7: Вау!
8: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
9: Готовий за тобою тут і там попіта.
10: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова.
13: Сектор чистий, у нас все під контролем.
12: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
11: Соціальна реклама.

Композиція «Іскрить паліндрома» розпочинається словами молитви українського націоналіста, які вчора лунали зі сцени Палацу Потоцьких. Наприкінці першого фестивального дня, фестивалю «Місто Зірка», у виконанні «Сі Процес», власне, Станіслава Іващенка, він же ж носить це ім'я, наприкінці його виступу, власне, на коду, це було дуже легендарно. Сподіваюся, він повернеться ще до нас.

Ще раз про День пам'яті. Згадаємо наприкінці цього дня. Зараз 17-та, уже 39-та, 21 хвилина до завершення дня. Попереду п'ятничний вечір. Окрім Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, ну і пам'яті жертв Другої світової, сьогодні Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Також п'ятниця на захист акули скатів, Всесвітній день Віслюка, день народження Кока-Коли і Всесвітній день вільної торгівлі, а ще день пам'яті апостола Євангеліста Іоанна Богослова, 128-му році. 237 днів до завершення 2026-го. 1535-й день повномасштабного вторгнення. Зрозуміло, що ще один день до перемоги у нас із вами на календарі, а ще сьогодні день вболівальника. Про це чомусь в календарику ані слова, але сторінки футбольного клубу «Ривера 1908» про це інформують. Тому вітання усім палким серцем!

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blaho знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blaho – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blahodeveloper.com.
8: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
9: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
10: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
11: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
5: Соціальна реклама.

0: У Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. 18.01 на студійному годиннику. Лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини, спричинена російськими ударами, на 8 травня охопила вже понад 4 тисячі гектарів. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Він не виключив можливої необхідності евакуювати людей. Почастішили випадки використання терористами FPV-дронів із запалювальною сумішю. Понад те, агресор не дозволяє загасити вогонь, там постійно висять їхні дрони, написав Чаус у телеграмі. Він наголосив, що масштаб пожежі дуже значний. Причому зараз вогонь рухається в бік Росії, і там є осередки загоряння, навіть погодні умови на нашому боці, але маємо бути готові до зміни напряму вітру, зауважив очільник ОВА. Дивилися, які населені пункти в зоні ризику. Вогонь уже підібрався до будинків на прикордоні, там не було мешканців. Не можна допустити поширення до житлових будинків. План Б – евакуація людей. Наразі місцеві не хочуть виїжджати. Це питання на контроль начальнику Курюківської районної військової адміністрації. У разі вищої загрози треба встигнути вивезти людей, заявив Чаус. І додав, що лісова охорона прокладає додаткові мінералізовані смуги, щоб запобігти поширенню вогню. Павло Мірошниченко, очільник Курюківської районної військової адміністрації, доповів, що фіксують ворожі удари, коли працює техніка лісівників, йдеться у повідомленні. 7 травня Державне підприємство «Ліси України» повідомляло, що в Чернігівській області поблизу кордону з Росією через обстріли військ РФ горить 2400 гектарів лісу, до якого лісівники не мають доступу. Колишній народний депутат Олег Ляшко перейшов на посаду 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування «Схід». Про це пише «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у силах оборони, передає «Цензорнет». За даними ЗМІ, 6 травня цього року рішенням командування сухопутних військ Збройних сил України старшого лейтенанта Олега Ляшка звільнили з посади командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» зі штатно-посадовою категорією «Підполковник». Водночас Ляшка призначили командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» зі штатно-посадовою категорією «Полковник». Водночас про отримання військового звання «Полковник» не йдеться, додали співрозмовники «Української правди». В Україні громадські ветеранські організації за підтримки політиків планують створити всеукраїнську ветеранську профспілку. Про це заявив журналістам народний депутат 7 та 8 скликань Сергій Каплін. За його словами, йдеться про створення Всеукраїнської федерації ветеранів і робітників. Каплін заявив, що нова структура має стати системною платформою для об'єднання ветеранів і людей, дотичних до сфери оборони. За його словами, організація повинна координувати діяльність ветеранських рухів як в Україні, так і за кордоном. Також, за задумом ініціаторів, структура має взаємодіяти з партнерами у США та Європі. Ідею створення ветеранської профспілки підтримують Всеукраїнська асоціація захисників України, Українська військова ліга та окремі ветерани російсько-української війни. Каплін також заявив, що у майбутньому ветеранські об'єднання можуть трансформуватися у політичні та соціально-економічні рухи. Патрульні поліцейські Івано-Франківська повернули дівчині ноутбук, який вона забула в громадському транспорті. Зупинили автобус і знайшли пристрій у салоні. Про це повідомляє патрульна поліція. Дівчина детально описала маршрути і характеристики ноутбука. Інспектори встановили місце знаходження автобуса і зупинили його. Водій сам знайшов пристрій у салоні і саме збирався звертатися до поліції. Ноутбук повернули власниці. На Прикарпатті підбили підсумки першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2026». Цьогоріч за звання найкращих у професії змагалися 43 педагоги із різних куточків Івано-Франківської області. Конкурс відбувався у 4 номінаціях, де учасники демонстрували сучасні методики викладання, професійну майстерність і вміння працювати з учнями у складних умовах сьогодення. Про це йдеться на сторінці голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук. Переможцями регіонального етапу стали в англійській мові вчителька Рогатинського ліцею номер 1 Ірина Бурковська, в громадянській освіті учитель наукового ліцею імені Миколи Сабота Івано-Франківського Володимир Половський, в математиці учителька Калузького наукового ліцею імені Дмитра Бахматюка Наталія Святкевич, її початкова освіта вчителька ліцею Перша Ластівка Івано-Франківського Сніжана Олексюк. Учасники продемонстрували високий рівень професіоналізму, сучасні підходи до навчання, педагогічну майстерність і щиру любов до своєї праці. Наші вчителі вкотре довели, освіта Прикарпаття має сильних фахівців, які формують майбутнє України у цей непростий для держави час. Йдеться в дописі Онищук. 18.06 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. 16 градусів тепла станом на початок вечора у Франківську, пишуть на сайті «Метеофор» про похмуру погоду. Ну, з проясненнями. Вітер північно-західний, 3 метри за секунду швидкістю, 739 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 74%, геомагнітної активності немало. 4 бали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська зараз, як температура повітря, ідентична, плюс 16. Ну, це середній такий показник. Від учора ще на трішечки подовша в день. О 20.46 сьогодні сонце зайде за горизонт. Пишуть, що сьогодні день на 3 хвилини довший, ніж учора. А о 5.49 сонце сходило за горизонту. Місяць спадаючий наразі. Схід місяця відбувся о 2.16. Зайшов він о 10.30 ранку. Власне, стосовно дня завтрашнього. Субота, 9 травня, у нас хмарна, але надвечір можливий дощик. На думку синоптиків із сайту Метеофор, температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Так не дуже тепло. Вітер південно-східний, 3-4 метри за секунду швидкістю. На синоптику на завтра від 9 до 19 трохи тепліше обіцяють і без опадів. Принаймні в обласному центрі від 9 до 20 в Калуші там. Вранці і в день очікується дрібний дощ у суботу, повинен закінчитися ближче до вечора. В Рогатині від 6 до 18 без опадів, хмарно. Вранці з проясненнями. Від 9 до 16 в Косові. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. До того часу впродовж суботи хмарність, вранці також прояснення, але це для тих, хто дуже рано встає. Від 5 до 13 у Яблуниці. В суботу 9 травня усю другу половину дня йтиме дрібний дощик.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут». Створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
10: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
11: Деталі на сайті.
12: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
13: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
14: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Лайм Галахер. Не сам із Джоном Сквайром. Про ще одну веселку. В етері найтеплішого, ви ж пам'ятаєте, сьогодні за веселкою варто спостерігати. Якщо вона висока і крута, це до хорошої погоди. Якщо ж вона була низькою і пологою, це до негоди. То вона вже була? Десь же щось там. Там моросить і накрапає. Дощі сьогодні весь день обіцяли. А тут сонечко визирає. В будь-якому випадку десь її можна побачити. Можливо, не всюди і не в усій своїй красі, яскравості, але точно поглядайте іноді на небо. Взагалі це корисно. В принципі, відірватися від того споглядання, що відбувається на землі. Хоча і на землі зараз усе красиво. Але якщо десь щось моросить, то одразу ж затори густішають у Франківську. Є така прикмета, а ще сьогодні п'ятниця вечір. На додачу до всього, до щоденного вечірнього закуркування шляхів місцевих завершення робочого тижня. Ну і ті самі погодні умови, які не обов'язково, що настільки ж ясні і яскраві, як зараз у середмісті, можливо, десь на околицях. Захмарилося, і з тієї хмарки, яка раптом налетіла, щось випало. Невеличкий дощик. Цілком природньо, як для травня. Ну і взагалі, в принципі, для цього сезону, і не тільки для весни, але маємо наразі саме її на календарі. Тому звернемося ще раз до народних прикмет і поспостерігаємо за веселкою. Ще ж не забути і бажання загадати при цьому.

Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи там повзають равлики по війну, чи ти чуєш коників і цикад, і як люди кличуть своїх котів в тих далеких-далеких від нас краях. Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках.

цвіте там вишня та абрикос. І якщо подарують тобі букет, розкажи, як добре нам тут жилось. Не розказуй, як бігати від ракет. Перш ніж повернутися з чужини, запросив Україну до нас гостей.

0: 18:41 на студійному годиннику. Сьогодні чомусь не бачила такої кількості червоних маків, як у попередні роки. Маків як символу пам'яті. Сьогодні день пам'яті. Власне, традицію ми перейняли з-за кордону, але вона дуже промовиста. Національний герой Канади Джон Макрей мав хист до малювання, поезії та медицини. Але в першу чергу він вважав себе солдатом-добровольцем, брав участь у Другій англо-бурській війні. Це ще 1899-1902 роки. А з початком Першої світової був зарахований до канадських експедиційних сил. Але навіть досвідченого воїна вразило те, що довелося пережити в Першій війні світового масштабу. У листі до своєї матері він назвав жахіттям Іпрську битву у Фландрії, під час якої німці організували одну з перших хімічних атак в історії військової справи. Однією з жертв цієї битви став близький товариш Макрея, на похоронах якого він помітив яскраві червоні квіти навколо могил загиблих солдат – маки. Вже наступного дня він написав один з найвідоміших віршів про війну, яким оспівав душі полеглих воїнів у полях Фландрії. Власне, достатньо відомий, але вже давній такий вірш має переклад українською, його здійснила Оксана Самара. Вірш «Реквієм про крихкість людського життя» у воєнний час здобув популярність одразу після публікації. А от Мак став символом пам'яті жертв військових конфліктів завдяки викладачці університету Джорджії і благодійниці Моїні Майкл. Моїна – це її ім'я. Твір Макрея глибоко вразив її. Цей вірш, тому у власному вірші така цікава перекличка віршами, так, з цього приводу. Вірш під назвою «Ми збережемо віру», вона заприсяглася завжди носити червоний мак. І вже у 1921 році, по Першій світовій війні, ветеранські організації США та Великої Британії почали використовувати мак як символ пам'яті. Червоні маки використали прямо на полях битв, завдяки уламкам. Червоні маки, власне, вкрили поля Фландрії після Першої світової війни, але мало хто знає, що вони з'явилися саме завдяки уламкам розбитої цегли і каміння. Після артобстрілів у ґрунт потрапляло багато вапна зруйнованої кладки, і це стало ідеальним добривом для маків. Війна знищила всю іншу рослинність, а маки є піонерським видом. Вони першими заселяють порожні, порушені ділянки, де немає трави чи чагарників, які могли би їх заглушити. Перші кілька років вони розцвітали в тисячах, але з часом, коли все вапно було поглинуте рослинами, маки зникли майже так само швидко, як і з'явилися. Власне, через свою природну сукцесію, зміну рослинних угрупувань. Чому зникають маки? Через стабілізацію ґрунту. Як тільки земля перестає здригатися від вибухів, насіння знову опинилося під шаром дерну. Дикі трави та багаторічні рослини поступово відвоювали територію, не залишаючи мака місця для проростання і вимивання вапна. Надлишок кальцію з часом вимився опадами або був поглинутий рослинами. Хімічний склад ґрунту повернувся до норми. Це, ну, скажімо так, пояснення раціональні. Але, звичайно, на цьому фоні виникло багато легенд, міфів, припущень. Ну, той самий особливий магічний погляд на реальність, який з'являється в часи найбільших катастроф і набуває особливого поширення серед людей, тому що, ну, власне, на реальність покладатися уже складно людям, так? Вони хапаються за надприродні усіма своїми силами. Саме це короткочасне, але неймовірно яскраве видовище на тлі жахів війни, йдеться про поля маків, які свого часу, власне, так швидко поширилися, надихнуло канадського лікаря Джона Макрея написати вірш у полях Фландрії, що й зробило мак символом пам'яті за загиблими, нагадують нам. Мак пам'яті придумали так, щоб його можна було зробити однією рукою, якщо хто не знає. В 1922 році майор Джордж Хаусон заснував фабрику маків у Річмонді, аби дати роботу пораненим ветеранам. Дизайн штучного маку був продуманий до дрібниць. Його можна було зробити лише однією рукою. Це дозволяло працювати навіть тим, хто втратив кінцівку на війні. І сьогодні фабрика продовжує свою роботу і щороку виготовляє понад 36 мільйонів маків, зберігаючи дух турботи та вдячності. А ще маки стали символом скорботи, навіть до Першої світової це сталося. Більшість асоціює Макі з пам'яттю про загиблих у світових війнах, але насправді цей образ з'явився значно раніше. У літературі Маки століттями символізували передчасну смерть молодих чоловіків. Ще в Іліаді Гомера описується, як молодий троянський принц гине на полі бою, і його смерть порівнюється з маками, що схиляються до землі, переобтяжені дощем. Мак є одним із найпопулярніших образів в українській традиції. Через свої природні особливості він символізує зв'язок зі світом мертвих. Тому вибір на користь маку як символу Дня пам'яті є для України природнім, як і з погляду спорідненості з європейським культурно-цивілізаційним простором, так і виходячи з прадавніх традицій українського народу. Автором символу, який одночасно уособлює макову квітку і кривавий слід від кульового поранення, є дизайнер Сергій Мишакін. Однак гасла, які супроводжували цю квітку «Ніколи знову», уже не виглядають актуальними. На українській землі знову війна. Можливо, в зв'язку з цим ця квітка зараз, скажімо так, вона прийде потім знову. А зараз вона якось не дуже-то і в ходу. Насправді, хоча, можливо, це тільки припущення, можливо, це тільки один рік, або тільки мої спостереження з цього приводу і десь деінде, сьогодні значно більше людей з цими знаками, які, власне, означають характерним символом цей день як такий. П'ятниця, 8 травня, 18:47. І 4 хвилинки корисної інформації наразі, по якій антитіла Зак Брайан і Флорайда з'являться в нашому ефірі. Не обов'язково в такому порядку, але обов'язково ще встигнуть пролунати.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 054-333-0606.
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: 23 травня Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra. Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00. Початок о 20:00.
10: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
11: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекай! Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
12: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
13: Кожна пісня як спогад. Кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
14: Ні обіцянок, ні промачень.
13: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
15: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
16: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини
1: 19.01 на студійному годиннику. Невдале перемир'я, звичайно. Російські війська обстріляли Малотаранівку на Донеччині. Сьогодні є поранений. Селище Малотаранівка внаслідок обстрілу, власне, має пораненого чоловіка, 25-річного. Про це 8 травня телефоном повідомила речниця прокуратури Донеччини. О 10 ранку російські війська за допомогою безпілотного літального апарату атакували Краматорську міську військову адміністрацію. Засіб ураження поцілив неподалік домоволодіння. Внаслідок атаки мінно-вибухової травми, осколкове поранення стегна зазнав 25-річний цивільний. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Не виходить в них у перемир'я. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон очікує відповіді Ірану на пропозицію США, спрямовану на припинення конфлікту. Ми очікуємо від них відповіді сьогодні. Якийсь момент. Я сподіваюся, що це серйозна пропозиція. Я справді сподіваюся, сказав Рубіо журналістам під час візиту до Риму 8 травня. Рубіо також засудив спроби Ірану контролювати транзит через Ормузьку протоку після повідомлень про те, що Тегеран створив орган, який схвалює прохід суден через цей ключовий морський канал. Іран тепер стверджує, що він володіє, що він має право контролювати міжнародний водний шлях. Це неприйнятна річ, яку вони намагаються нормалізувати, каже він. Рубіо також висловився на захід на захист нещодавніх військових дій США в Перській затоці, заявивши, що американські сили відреагували по тому, як 7 травня Іран обстріляв американські військові кораблі. Однак Іран заявляв, що протистояння почалося по тому, як американські кораблі напали на іранський цивільний танкер поблизу Ормузької протоки. Зауваження Рубіо пролунали того ж дня, коли міністр закордонних справ Ірану звинуватив Вашингтон у підриві дипломатії, заявивши в дописі мережі X, що щоразу, коли на столі є дипломатичне рішення, Сполучені Штати обирають бездумну військову авантюру. Усі війни схожі одна на одну. Уряд України підготував зміни до держбюджету, які передбачають суттєве посилення сектору безпеки і оборони. Ще в цьому 2026-му фінансування зросте завдяки погодженню масштабної фінансової підтримки Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, уже в 2026 році Україна очікує 45 мільярдів євро міжнародної підтримки, себто половини. З них 31 мільярд і 800 мільйонів євро спрямують на оборону і безпеку держави. Ще 13 мільярдів 200 мільйонів євро на покриття дефіциту бюджету. Перший транш фінансування очікується в червні. Загалом доходи держбюджету зростуть більше, ніж на 2 трильйони від цілих 0,2 трильйона гривень, передусім завдяки міжнародній допомозі і надходженням у межах виконання плану України. Ключовий пріоритет посилення оборонного сектору додатково передбачено 1 трильйон 560 мільярдів гривень на безпеку і оборону. З них 174 мільярди 300 мільйонів гривень спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців. Якісь такі неймовірні суми. 1 трильйон 370 мільярдів гривень на розвиток озброєння та військової техніки. І ще 14 мільярдів 600 мільйонів гривень у резерв на потреби сектору. Окремо закладено кошти на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, модернізацію техніки і нарощування виробництва озброєння. Також передбачено 40 мільярдів гривень на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів і громад, зокрема підготовку до осінньо-зимового періоду та захист критичної інфраструктури. Ще 40 мільярдів гривень спрямовуються до резервного фонду для оперативного реагування на виклики воєнного часу. У день 360-річчя міста в Івано-Франківську народилося 364-річчя. Тобто народилося 8 дітей, серед яких одна двійня. За традицією, родини новонароджених привітали з особливою датою. Серед 8 малюків є одна двійня. Про це йдеться на сторінці міського голови у Фейсбук. Нехай дітки ростуть здоровими і щасливими під мирним українським небом. Саме заради наших дітей ми живемо, працюємо та боремося за сильну Україну, зазначають у міській раді. Для родин новонароджених цей день став подвійним святом. Тепер щороку вони відзначатимуть день народження своїх дітей разом із Днем міста. Громада бажає молодим сім'ям витримки, затишку і світлого майбутнього у незалежній Україні. Раніше анонсували, що тим, власне, породіллям, чиї діти з'являться на світ у міському пологовому саме сьогодні, 7 травня, власне, цієї доби, належаться певні преміальні від міської влади. От мені цікаво, чи подвоєний буде розмір премії для матері двійні. 19.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» о 20.00. Буде підсумково.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди Масич Клінік, комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. Нові вихідні в Україні здивують погодою. Оце так початок прогнозу. Одна частина країни опиниться під впливом холодного повітря, в деяких областях буде по-літньому спекотно. Український синоптики, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич, він з Укргідрометцентру озвучив новий прогноз погоди на 9-10 травня, другі травневі вихідні. За його словами, наша країна буде перебувати під впливом малорухливих атмосферних фронтів, тому погода буде нестійкою і з нерівномірним розподілом температури. В деяких областях очікується аномальне тепло. У суботу в західних областях буде сухо, але на Прикарпатті і в Карпатах вдень можливі короткочасні дощі, можливо, з грозами. У денний час температура коливатиметься від 17 до 22 градусів, а вночі знизиться до 6-11 тепла. На півночі очікуються короткочасні дощі і слабкі грози, температура 18-23 вдень і 9-14 градусів уночі. Тепліше 9 травня буде в центрі, на півдні та сході, там центральній частині країни. Вночі ймовірні короткочасні дощі. Температура в день складе від 20 до 25 градусів зі знаком плюс, а вночі 8-13 градусів. У південних областях вночі 8-13, в день 20-25. Хоча вздовж морів свіжіше від 13 до 18. Тепла. На сході сухо, вночі 9-14 градусів, день від 23 до 28, а ось де спека, на схід перемістилася. В Луганській області термометри покажуть до плюс 30. В неділю дощі і грози, синоптики прогнозують. Укргідрометцентрівський, зокрема, Ігор Кибальчич. На Буковині, в Карпатському регіоні і у Вінницькій області вдень термометри покажуть від 15 до 20, на Закарпатті до 23. В неділю вночі температура буде від 6 до 13, коливатиметься тепла. Дощі з грозами пройдуть і в північній частині країни. В денний час термометри покажуть від 16 до 21. В Сумській області повітря прогріється до 23. Уночі буде прохолодніше від 9 до 14. В центрі, особливо в Кіровоградській і Черкаській областях, очікується дощова погода, ймовірні грози. Стосовно ж температур, то в день від 17 до 22, в Дніпропетровській області від 22 до 27, в нічний час від 10 до 15 тепла і на півдні. Нестійка погода в Миколаївській і Одеській областях, дощі з грозами в день від 16 до 21, а в Запорізькій і Херсонській областях від 21 до 26, уночі 8-13 тепла. Так, порівняли все, що коїться, ще східні регіони в неділю з короткочасними грозовими дощами, в день 24-29 все ще спека, вночі 9-14 тепла. А тепер в Івано-Франківську. Від 9 до 19 в суботу хмарна погода. В неділю від 10 до 20, та зрештою майже ідентично, теж хмарна погода без опадів, надвечір аж недільний. Можливі прояснення. В Калуші завтра від 9 до 20 тепла, зранку йтиме дрібний дощ, увечері припиниться від 10 до 21, в неділю без опадів, увечері ясно. Від 6 до 18 в Рогатині завтра без опадів і післязавтра теж, і навіть сонечка більше в неділю, і ополодні, і в вечірній час. 8-18 тепла, недільні показники температур. Косів від 9 до 16 в суботу 9 травня ввечері, можливо, пройде сильний дощ. А в неділю без опадів від 10 до 16 тепла. Хоча ні, вночі ще можливий сильний дощ, а той, що ввечері почнеться, ще на ніч затягнеться. Але вранці він стихне, і більше цього дня опади не розпочнуться. Ввечері прояснення, ви погоджуватиметься чи надовго? Це питання. Від 5 до 13 тепла в Яблуниці в суботу завтра, всю другу половину дня, йтиме дрібний дощ, і від 7 до 15 в неділю дрібний дощ розпочнеться в другій половині дня, але припиниться ще до приходу вечора.
0: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
16: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Реклама.

19.24 на студійному годиннику Аленіс Морісет із руками в кишенях. Що вона там ховає, окрім рук у тих кишенях? Лише вона здогадується, але дещо відкривається в процесі прослуховування цієї композиції. Просто треба заглибитися у сам зміст. Ми зараз у зміст фестивалю «Місто Зірка» заглибимося. Сьогодні його другий день. Ну, власне, день уже позаду, але попереду вечір. Вечір в Палаці Потоцьких – це чарівно. Вистава «Ім'ям твоїм» від театру «Жива історія» біля брами сьогодні о 20.30. За годину і 5 хвилин стартує. Нам з вами туди потрібно. Зараз там відбувається презентація «Тіні» над Станіславом. Точніше, Станіславовим. Нові документи про Корасіні, Бенуе, будівничих Франківська, скажімо так, і загадкове вбивство. Ого, яка детективна історія. Конгрес-центр приймає цю презентацію, вона триватиме... А ні, вона вже закінчилася. Вона тривала до 19-ї. Ну і от потім, згідно плану фестивалю, о 20.30, з 20.30 до 21.30 впродовж години вистава «Ім'ям твоїм» театру «Жива історія». Біля брами Палацу Потоцьких. Так зазначено у розкладі фестивальному. 21.45. От тільки закінчується одна вистава, 15 хвилин перерви, і ми до іншої вистави переходимо. Вистава Франківського драмтеатру «Квіти під руками диявола» біля музею відбуватиметься, біля музею «Місто і зброя». Це таке одноповерхове приміщення поруч із сценою Палацу Потоцьких, яка вчора прийняла дуже феєрично, насправді, виконавця під псевдосі процес, і всі в захваті, там у нього весь інстаграм забитий сторізами захоплених франківців. Мало хто бачив його попереднього разу в Франківському драмтеатрі під час Київського бієнале і перформансу, але тепер при вільному вході, хоча і в драмтеатр тоді був вільний вхід, просто менше відвідувачів таких подій, як Київське бієнале, таких мистецьких подій, тим паче, що її вперше тут проводили. Ну, я так підозрюю, що в останнє у Франківську, бо цьогоріч уже не проводили. Точніше, минулого року це восени було. А це був якраз час проведення, інші міста обрали для цього. Натомість, День міста Івано-Франківська і всі процес, якого розглянули тоді, розгледіли тоді свідомі люди. Це просто геніальне було рішення запросити його сюди сам собою із драм-машиною, скажімо так. Він забезпечив абсолютно повний звук довкола себе і, ну, власне, був замість цілого гурту, скажімо так, навіть краще, ніж цілий гурт, навіть оркестр. Дивовижна творчість і дивовижний драйв і енергія – це вчора на сцені. Нагадую, поруч із сценою, не зліва, там, де дуже, скажімо так, понівечене часом приміщення знаходиться, а справа, де відреставроване приміщення знаходиться, одноповерхове, ну і воно достатньо нове, зрештою, новіше значно. Біля цього приміщення одноповерхового і відбуватиметься вистава, яка народилася, власне, на території Палацу Потоцьких. Свого часу там відбувалися драматичні читання. Відповідно, цю п'єсу Лари Мончак, місцевої авторки, Лариса Мончак, вона ж, прочитали там уперше актори Франківського драмтеатру порольово, скажімо так. Ну, прочитали і прочитали, але на тому ж все не закінчилося, так? Потім були ще одні читання вже у стінах Франківського драмтеатру на камерній сцені. Тоді саме відбувалася презентація видання друкованого «Квіти під руками диявола». П'єса вийшла друком у Ліле НВ у видавництві, де працює авторка, до речі. Ну і по тому вже, по тій прем'єрі друкованого видання, і ще одному читанню відбулося так.

Хороша, дуже. Як людина, яка двічі її бачила у двох різних складах, можу поручитися вам за це. Тож, сьогодні виставою, яку, до речі, анонсують на 45 хвилин. Вона справді коротка, ну це формат камерної сцени, який переносять на територію, на натуру. З 21.45 до 22.30 заявлена вистава, тобто ви ще встигаєте і додому по тому, ну якщо ви не дуже далеко живете. Завтра, 9 травня, крайній день фестивалю і крайні події цього фестивалю, з якими ми, зрештою, розберемося, встигнемо розібратися ще завтра, чому ні? А поки що, місто весни – це не лише про Львів. Це і про наше місто, яке теж у травні відзначає свій день народження. І Київ, і Калуш, і ще багато інших українських міст. Усім українським містам і нашому улюбленому також – присвячується.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Готовий за тобою тут і там попідав.
4: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
10: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО, 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063-315-6703.
7: Соціальна реклама.

The Irreplaceables із композицією, яка дуже навіть логічно перед хащами онуки лунає. Взагалі перегукується цей весь музичний контент поміж собою. Як ви зрозуміли, далі онука. А поміж тим, нагадування про те, що ми, як і спланували, як і сподівалися, закрили збір на EcoFlow, але вирішили його продовжити. Спочатку мета була 50 тисяч для Едельвейсів завдяки Фіїнці. З величезною пожертвою і слухачам, і дописувачам Радіо Вежа та Радіо Західний Полюс ми маємо понад 70 тисяч. Тож тепер наша мета 100 тисяч для Едельвейсів. Може буде два екофлоу або ще щось потрібне. Західний Полюс і Вежа ФМ продовжують спільний збір для Едельвейсів. Заходьте на наші сторінки, знаходьте посилання на Монобанку і донатьте. От я заходжу, шапка профіля в інстаграмі Радіо Західний Полюс. 74 411 гривень зараз зібрано. Дякуємо.

помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не.

0: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Новини 20.01 на студійному. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові продовжують виконувати завдання в Курській області Росії. Про це Сирський написав у Телеграм. Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії. Нашу присутність у Курській області зберігаємо, повідомив Сирський. Він заявив, що ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Війська РФ активізували наступальні дії фактично по всьому фронту і проводять перегрупування. Найнапруженішими, за словами Сирського, є Покровський напрямок, зокрема, де росіяни зосередили приблизно 106 тисяч особового складу. Також високою залишається активність ворога на Очеретинському, Олександрівському, Куп'янському, Костянтинівському напрямах і на ділянках уздовж держкордону з РФ. Підрозділи Сил оборони України зривають плани РФ, стійко утримують рубежі і за не дуже сприятливих умов. Але за сприятливих ще й проводять власні активні дії, наголосив головнокомандувач. Також, за даними Сирського, впродовж місяця об'єднана вогнева підтримка виконала понад 64 тисячі, майже 65 тисяч вогневих завдань. Артилеристи уразили за місяць 8,5 тисяч ворожих цілей, а ракетні підрозділи завдали 74 ударів по противнику. Крім того, в квітні засобами Deep Strike уражено 84 цілі в глибині території РФ. Посеред квітня головнокомандувач Збройних сил України уже заявляв, що зі зміною погодних умов війська РФ активізували наступальні дії майже по всій протяжності лінії бойового зіткнення завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямами протягом місяця були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський. Українські сили вночі проти 8 травня завдали ударів по нафтопереробному заводу в Ярославській області Росії, а також по складу зберігання безпілотників у Ростовському районі, у російському, власне, Ростові-на-Дону, повідомив Генштаб Збройних сил України. За повідомленням, на території НПЗ Ярославльський зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється. НПЗ Ярославльський – стратегічно важливе підприємство, один з ключових об'єктів російської нафтопереробної галузі, потужність переробки близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є критично важливою для логістики ворожої армії, йдеться у повідомленні. За даними українського командування, також був атакований склад зберігання безпілотників у Ростові-на-Дону, в Ростовській області Росії. Там спалахнула пожежа. Крім того, уражено нафтобазу Луганська в Луганську, а також склади пально-мастильних матеріалів противника в районах Петропавлівки і Новомикільського на тимчасово окупованій території Луганщини. Також уражено ремонтний підрозділ противника в Ровеньках на тимчасово окупованій території Луганщини, вузли зв'язку у районах Зеленополя, Новомихайлівки і Кінських Роздорів Запорізької області. Серед іншого уражено ворожий зенітний ракетний комплекс «Торем-2» в районі Михайлівки Запорізької області і радіолокаційну станцію «Каста-2Е» у районі Мисового на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Йдеться у повідомленні, російська влада ураження цих об'єктів не підтверджувала. Декілька регіонів Росії в ніч проти 8 травня зазнали масовані атаки українських безпілотників. Під удар потрапили, зокрема, Ростовська, Ярославська області, Пермський край, Чечня, а також окупований Крим і прикордонні регіони РФ. Влада України заявила, що діє дзеркально. У відповідь на дії Росії зазначила, що російські військові не дотримуються ними самими оголошеного перемир'я. Нагадує про ситуацію Радіо Свобода. Там же ж йдеться про те, що раніше сьогодні телеграм-канал Астра, геолокувавши відео очевидців, написав, що після атаки на Ярославль у ніч на 8 травня горить НПЗ ПАТ «Славнафта Янус». Губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв заявив, що вночі на підльоті до Ярославля сили ППО РФ відбили атаку українських безпілотників. Про пошкодження він не повідомляв. Українські дрони неодноразово вже атакували цей завод раніше. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в Рівненській, Житомирській, Київській і Чернігівській областях триває гасіння 9 пожеж загальною площею понад 2 тисячі гектарів. 6 із них локалізовані. Крім того, власне, загалом, за даними ДСНС, на всіх локаціях залучені 379 вогнеборців і 99 одиниць техніки. На тлі пожежі в Чорнобильській зоні в ДСНС повідомили про стабільний радіаційний фон на Київщині, бо були хвилювання з цього приводу, зрозуміло чого. 14 травня в Івано-Франківську відбудеться відкрита лекція художниці та очільниці фонду Алегорської та Віктора Зарецького Олени Зарецької «Пам'ять, що діє, як мистецька спадщина стає сучасною практикою». Лекція розпочнеться о 18 вечора у промприлетар-центрі на вулиці Сахарова, 23 Ж. Вхід на подію безоплатний за попередньою реєстрацією. Під час зустрічі учасники обговорять, як мистецька спадщина може працювати у сучасному культурному просторі і формувати національну ідентичність. Зокрема, йтиметься про досвід фонду Алегорської та Віктора Зарецького, роботу з родинними архівами, популяризацію творчості шестидесятників та відновлення культурної спадщини. Подія відбудеться у форматі лекції з відкритим мікрофоном для слухачів після виступу спікерки. Олена Зарецька – художниця, дизайнерка, засновниця та керівниця благодійної організації фонду Алегорської та Віктора Зарецького, онука українських митців Алегорської та Віктора Зарецького. Захід організовує за підтримки фонду «Новий Україн». 20.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» уже завтра вранці.
2: Погода.
1: 15 градусів тепла зараз у Франківську. Завтра, в суботу, 9 травня, нам обіцяють від 11 до 16. Хмарну погоду і ввечері дощик можливий. Метеофор вважає, що можливий. Синоптик UA на завтра опадів не обіцяють, але хмарну погоду і від 9 до 19 тепла. Це у Франківську, в Калуші від 9 до 20, там ітиме дрібний дощ зранку. Ближче до вечора припиниться. В Рогатині завтра від 6 до 18 без опадів. На світанку навіть з проясненнями. Стосовно Косова, від 9 до 16 і дощ ввечері, можливо, сильний, пройде навіть. В Яблуниці від 5 до 13 тепла всю другу половину дня ітиме дрібний дощик.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.
1: Суботній день, 9 травня, ми проведемо з вами разом на найтеплішому полюсі планети з 13 до 18 до початку вечора. Сьогодні до 20.08 у студії була Квітнева. Гарного вечора.

0: Соціальна реклама.
1: Кожен з нас має своє особливе місце, де почувається вдома. Не обов'язково там, де ми народились чи виросли, а там, де відчули себе добре. Для багатьох з нас рідним став Івано-Франківськ. Місто, яке дає можливість жити спокійно і працювати ефективно. Зростати професійно, інтелектуально, духовно, кому як завгодно. Тут ми почуваємось в безпеці, виховуємо дітей і даємо їм добру освіту. Франківськ став прихистком для всіх, хто його потребував. Бо наше місто і ми всі разом у ньому творимо надійний тил та опору для захисників. Він, як старий друг, надійний та перевірений часом. І де б ми не були, завжди повертаємось у Франківськ, своє місто життя. Вітаємо тебе з днем народження, друже!
2: Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
0: Соціальна реклама.

0: Полюс.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Спочатку було слово, і слово було Бог. Потім було декілька славетних перемог, що було жовто-блакитним, у червоне окропилось. Бога відмінили, слово залишилось. Спочатку було слово, і слово була Ленін затискав народ, як надійний ремінь, тільки пояс або шию. Хай кожен обирає, когось кладуть вагони, хтось у них сідає. Спочатку було слово, потім був будинок, майже ритуальний за кількістю поминок. Майже ми не зникнули, майже ми живі,

Спочатку було слово, один короткий підпис, байдужо металевий, чорнильної ручки відблиск. Потім були люди, заковані у шкіру. Люди, що накази, не піддають.

0: Розстріляють.
1: Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра.
2: Розстріляють.
3: Струнка!
1: Течіння, ви чому?
3: Мкомих.
0: Розстріляють.
1: Але це так поетично.
2: Розстріляють.
4: А яка у вас фамілія?
0: Розстріляють.
1: Я на смерті боюсь.

8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш

just briefly aligned. This is how we hold.

Донбасі міста не прокинуться від сирени. Їх покинули люди, як кров залишає вени. Їх відрізали скальпелем фронту, супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось в бік з нерухомленої кінцівки. Але поки лише через оптику, лиш прицільно. Не у білих халатах, у формі з брудними літерами. Тут країну зшивають голками крупнокаліберними.

Юра мовчки скрутився у спальнику, Ден промацував санін кітель. Ната поралася з вогнепальними. Діти нудились, бо це ж діти. Ярослав чеклував над вечерею. Влад Заброник тягнув старлея. Гучно падала туша імперії, присипаючи нас землею.

скажіть, по чому кохання я куплю, щоб більше не мати страждання, чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять, це біль, яку не залити стаканом.